0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen.
4: We're all looking for the same thing. If you add it all up, if you break it all down to the very basic ingredient, what everybody wants in this world is love. That's what all the songs about, pretty much, isn't it, right? 100%. I don't care if it's pop, blues, rock. It's everybody wants love, isn't it?
5: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues. Now here's one from my latest release,

0: Hjertelig velkommen til Blues Train, og det var selveste Genua Magnus som fikk den store æren å åpne denne utgaven av Blues Train med titelsporet er også på CD-en, og det heter altså Back for Me. Genua Magnus, hun har gitt ut 16 studioalbum, og dette var altså det fra det siste albumet hennes. Og hun har en lang karriere bak seg, og hun kommer altså til Norge, om du ikke visste det. Hun kommer altså til Blues in Hell denne gangen, og hun skal også 3. september vel, komme til Jæren Bluesklubb. En veldig aktiv og dyktig bluesklubb på Jæren. Og det det sikkert mange som gleder seg til, og det gjør de ikke dumt det, for å si det sånn. Vi kan også nevne at på det siste albumet som du hørte fra nå, med titelsporet Back for Me, så det også gjesteopptredende fra kjente artister som Joe Bonamassa, Sue Foley og Jesse Dayton.
1: Hello, this is Anna Popovich and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
0: Vi har for kort tid siden fått melding om at gitaristen Atle Johannesen har gått bort. Han var mangeårig gitarist i Henry Jones, blant annet. Og vi skal ta hedre Atle Johannesen ved å spille en låt av Henry John, hvor han var med på. Og som heter altså Blues in Hell. Og ja, det passer jo bra. Det i september det skjer Blues in Hell. Så her kommer nettopp det kuttet Blues in Hell. Og vi kondolerer Atle Johansen og hans familie. Og også bandet Hangry John.

0: The best blues on the planet. Blues Train.
1: Da skal vi slippe til Tove Gustafsson fra Stockholm og melde fra at hun kommer til Herr Nilsen den 18. september, det en fredag, så be there. Og det kuttet som hun skal synge for oss hentet fra albumet Songs from a Diary. Vær så god, Tove, og vi ses Voodoo Night.

Da skal vi videre Walter Trout, som jo kjent fra band som Can't Heat og John Mayles and the Blues Breakers. Og han har jo et nært forhold til Skandinavia, blant annet, eller spesielt fordi han liker seg her, og fordi han gift med danske Mary Trout. Turnerer ofte i Danmark og i Norge, og han skal altså åpne selveste Blues in Hell, og det regner med at han ser som en stor ære. Vi skal spille et kutt som heter I Am Back, og det vel ifra det etter at han holdt nesten på å forsvinne fra denne jorden med kreft i, ja, det var vel i levra, det verste du kan få. Men de greide faktisk da å redde hans liv, og han kom tilbake der han var, kan vi si. Og nå skal vi høre han altså med I Am Back, og dere som skal på Blues in Hell har da muligheten til å åpne, eller høre han åpne da konserten, eller, unnskyld, festivalen, rett og slett.

0: Thank you so much. Yep, I'm back.
1: Ingen tvil om at Walter Trout var tilbake igjen. Og det var fantastisk. Det han ikke ville høre, det var flere fiskevitser. I og med at han heter Trout til etternavn. Så gled deg til Blues in Hell, hvor han åpner. Og dette var røffe greier, så vi skal roe ned litt med et dikt som jeg skrev til en NRK-duo, Paul og Espen, for en tid siden. Paul og Espen tar kvelden på NRK P1, så sender vi det nå. Og så tar man at diktet åpnet sendingen da til denne duoen på Espen på NRK P1.
2: Til Paul og Espen som tar kvelden på NRK P1. Før alle tatt siste gjespen, lytter Norge til Paul og Espen. Trine Moss og Kari på Voss, de rødmer som tente bluss, som den gang de var russ. Det brommer og brenner, og Paul og Espen får nye venner. Intet øye er tørt, og det meste er vått, når Pauls bariton rumler om alt fra porno til rock. Alle er stille som mus i hytter og hus, når de gamle gutter sjarmerer fra det hvite radiohus. Ingen ser gutta, men blir ikke betutta, for bilder lager du sjøl, og de kommer rekende på ei fjøl. TV-en gråter og lisensen skrumper når radiofantomen tar kvelden, så ekteskapene humper. Ja, vi elsker Paul og Espen, som de siger frem, gutta som alle damer vil gi en klem. De dabber aldri av, og vi får ikke nok derav. Tor Gjermund, dette gjør susen, det beste i dette årtusen. Hilsen bluespoeten.
3: Rock, pop, hiphop og metal. Hva hadde disse sjangrene vært uten bluesen som fundament? Altså selve ursjangeren og utgangspunktet til nesten alt vi har av dagens populærmusikk. Ja, hvordan hadde dagens musikk hørtes ut uten disse blå tonene i bunnen?
1: Sant nok. Og by the way, hvis det noen som ønsker å bestille et dikt hos bluespoeten, så det bare å ta kontakt på 90-88-44-38. Da skal vi få Margit Bakken her på Blues Train til å synge for oss. Og jeg husker godt hun kom med et eget album i 2009, On the Other Side. Og litt, ja, moro å spille dette litt på nytt igjen. Et kutt som heter Treat Her Like a Lady, og det en oppfordring til oss gutta om å ta godt vare på jentene og respektere dem for det de har vært. Hun begynte allerede i 8-årsalderen å opptre, godeste Margit, opptre på mange musikkfestivaler, og så i 1997 så deltok hun i TV-programmet Stjerner i sikte med sangen Me and Bobby McKean. Og der hun kom til finalen i Stockholm. Og etter det så ga hun ut sitt første musikalbum, On the Other Side, i 2009, som vi spiller fra nå. Som jeg sa, Treat Her Like a Lady. Vær så god, Margit.

0: Hamar Blues Club arrangerer Eftals Blues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live. Lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Otto Junior Trio.
1: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album i bagasjen kommer. Det gjør også Duke Rob Billard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo i kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny single lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tilsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell I dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.
2: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne, Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Costilla, Rick Estrin and the Nightcaps, mesterne av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.
3: Mine damer og herrer, ifra Memphis, Southern Avenue med Gotta Keep the Love.

0: Korte utgivelser på brustrein.no for sommeren 2026. Endelig sommer. Yank Rachel, Tapping That Thing, Jasmine Records, Handsome Jack, Barn Burners, Alive Natural Zone, How Did I Ever Get Solomon Hicklew, Mascot Label Group, James Hunter 6, Off The Fence, Easy Eye Sounds. Han skal vel til Notodden, har jeg hørt riktig om. Han kommer fra England. Marcus King Band, Darling Blue, American Recordings. Alex Lopez, Retro Revival, Mere Mile Music. Robert Top Thomas, One Morning Soon, eget selskap. Roger C. Wade and the House Rockers, Shake It Loose, House Rocked Records. Book, Book, Resa mot ukjent mål. Kenny Håkansson and den progressiva musikkens framvekt i Sverige. Håkan Törn och Katarina Despotivic. Dokument Press 225 pages. ISBN 8836987. Professor Blues nyter festivalens rus.
1: Det sommer, det vet vel alle, og det har nytten også, håper jeg. Vi skal spille en sang som heter Sommerøya, og det en melodi som, og en sang som får deg I skikkelig sommerhumør. Og den som synger, det også en som virkelig kan fortelle oss hvordan sommeren skal være. Finn Kalvik, vær så god, Sommerøya.

0: Vi hopper og danser litt mellom sjangrene nå, nå I denne sommertiden. Og vi har havnet blant annet også en storhet, Odd Børresen og Lars Martin Myhre. Begge har jo forlatt denne verden, men som vi alltid sier, den musikken består. Og det skal vi være glad for. Aforismer, ja, det en mye tanke rundt det. Så vær så god, Odd Børresen, Lars Martin Myhre, aforismer.
1: Nå kan vi snakke til folk I Amerika, hvor vi enn I ensomme stunder. Men at vi kan snakke I det hele tatt, uten telefon, bare med munnen, et mye større vidunder. Nå kan vi rase omkring I 100, mens vi sitter helt stille bak rattet. Men at vi faktisk kan stå og gå på tynne bein, vanskeligere å fatte. At for eksempel et DC-9 kan sveve gjennom luft til for eksempel Gran Canaria med 180 badegjester eller fler, jo flott. Men at vann fordamper og svever på himmelen og faller ned som regn eller som sne når det sner, betyr mer.

at det nå finnes batterier som kan lades opp og brukes gang på gang i flere år, finner mange uerstattelig. Men at den eldgamle bjerka utenfor biblioteket får nye blader vår etter vår, mer ufattelig. Det fantastisk, naturligvis, at vi kan lage maskiner som kan telle til flere milliarder. Men ingenting mot at det kan lages barn som puster av seg selv, uten batteri, dag og natt, og helt uansett alder.

Ja, vi nærmer oss slutten. Skal vi ta en en liten skal vi se radio nei, hva heter det? Paradoks et paradoks, som jeg var det ment å si og det som følger det har Charles de Gaulle sagt franske presidenten det ikke så dum den her altså politikk alt for alvorlig til å bli overlatt til politikere Du tenker kanskje på noen eksempler nå Det fullt lovlig Vi skal Jeg tenkte å avslutte med Rolf, nei Rolf ja. Nå slutten på sendingen snart Cornelis Versvik Jeg tenkte først på en fattig trubadur Som kanskje omdøpes til en fattig blues musiker For det jo tøft Hvis du bare skal leve av musikken Det mange som kan skrive under på. Men I stedet så tar vi en vakker vise som heter Fredrik Åkares morgonsalm. Og Cornelis Versvik hadde også mye blues I seg. Det var jo sånn han fattet interesse for å utøve musikk. Da hørte han på George White blant annet I Stockholm. Men det en annen historie, men nå kommer han snart. Og... Jeg takker for meg, Jan Christian, og takker våre to medarbeidere, Roy Larsen og bluesprofessoren. 17 radiostasjoner sender Blues Train, og det ikke verst. Det har gjort I mange år. Håper det fortsetter en stund til. og så våre kjære lyttere. Husk, gå inn på bluesbluzz.no. Der ligger det masse god musikk. Og der ligger portretter og så litt av hvert. Og kanskje du får noen overraskelse, se hva som ligger der, for den saks skyld. Vær så god, Cornelis Versvik. Takk for nå, vi høres om en uke.

Hei, du glade lytter av Radio Korgen. Velkommen, velkommen til fredagssending den 3. juli i 2026. Det dere hørte på radioen nå, det var han Christer Sjögren som sång den glade sommer etter kjenningslåten. Velkommen, velkommen til radioen Ønsk, tekniker, ansvarlig redaktør Terje Nygaard, som står for det tekniske. Og på programsida er det da en Arnulf Skreslett som sitter. Vi har nå satt opp et program her for sendingen dagen. Og det vi skal høre på, det er nå et innslag om Frisk Liv sentralen i Korgen. Og så skal vi nå se om vi fanger opp en laksfisker i Røsoget og får en statusrapport om de to første døgnene i laksfiske i Røsoget, hva det har gått. Så har vi også et innslag som vi har laget med han Dag Bryggfjell og han Oddvar Bryggfjell. Det er da en fottur fra Rundmoen, og vi skulle noen gang inn i en Grøndalen et godt stykke, og så skulle vi nå snu, og så skulle vi noen gang til Lendingene. Men når vi satt på hytta, heimegardshytta i Grøndalen, så plutselig så begynte her opptakeren min å pipe, og vi måtte avbryte der, så vi er jo litt spent på slutten, det har vi ikke fått med oss enda. Men vi får tro at det blir hørbart. Og så skal vi komme tilbake med fortsettelsen av den der turen til i senere anledning. Atter igjen velkommen til radioen. Og da, hvis vi har noe det sånt som det skal være, så kommer Mjølnarens Irene med Tidal.

0: Där är Nyrud, Susilulla, Susilo, som går vallande och trallande på Vardåmo. Gammal visa, skrev den här i korgen. Men då ska vi träffa den på frivillighets Frisklivscentralen. Beklagar av och till så de är naboer, Frisklivscentralen och Frivillighetscentralen. Så av och till så säger Frisklivscentralen och av och till så blir det Frisklivscentralen. Men vi får höra vad inslaget innebär. Varsågod Terje.
1: Ja, nu är radiokojen ute på reportageturen igen. Nu är jag på kommunhuset och förstår jag att det är en plakat som står källaretage. Nu ska jag gå ut igen här och så ska jag se om jag finner här längre in. Det sitter nu en dama här som ska säkert på trim.
2: Ja.
1: Ja då. Visst ja. Här står det Frisklivscentralen. Jag har pek på här och hör om jag får komma in.
2: Kom in ja. Hej hej.
3: Ja du.
1: God dag, god dag. Hejsan, hejsan.
3: Är det den karl
1: ja? Ja, är det här Frisklivscentralen
3: är? Ja, det här är i vart fall kontoret, så kan du säga att aktiviteten är ju på naborommet då.
1: Ja, akkurat.
3: Men ser du nu ändå på kontorsidan så kan du kanske ta dig en kopp kaffe idag.
1: Ja, tack. Ja. Tusen tack. Men här sitter två jenter här och jag vill nog gärna veta hur det heter.
2: Ja, jag heter Silje. Silje Walla, jobbar som fysioterapeut i Hemnes kommun och på Frisklivscentralen här.
1: Ja. Akkurat,
3: og jeg heter Rosmarie, og jeg jobber i Frisklivscentralen.
1: Mm-hmm.
3: Mm-hmm. Ja.
1: Du er ikke, du er innflyttet her.
3: Jeg er udannet øyene.
1: Ja, udannet øyene.
3: Ja, jeg er fra Dømna opprinnelig.
1: Akkurat, ja. Akkurat.
3: Så nå er jeg migrert hit til Hemnes.
1: Ja, det er bra ja. Det. Vi trenger unge folk.
3: Ja,
1: det. Ok, du kommer ifra?
2: Jeg bor i Mosjøen og pendler hit.
1: Ja, akkurat.
3: Men du har vel aner herifra, Hemnes?
2: Ja, mamma og pappa bor her i Kongen.
1: Ja. Akkurat. Ja, Frisklivscentralen. Hva er det dere driver med egentlig?
3: Ja, nei, vi jobber nå egentlig med, holdt på å si, med helse til folk da.
1: Ja, akkurat.
3: Så vi jobber i, det er jo kommunal regi det her,
1: ja.
3: Som
1: kommunalt tiltak.
3: Ja. Nei, vi jobber altså med mennesker som på seg ønsker å endre livsstilen sin da. Så vi jobber veldig mye med helsefremmende tiltak, og så jobber vi med å forbedre helse til de som kanskje har ja, har livsstilsrelaterte utfordringer da. Det kan jo være søvn, kosthold eller fysisk aktivitet. Det er noe de primære områdene vi jobber med.
1: Ja, akkurat. Når tid startet det her Frisklivscentralen opp?
2: Startet opp i 2015 oppe på omsorgssenteret i Korgen.
1: Åja, så det er så lenge siden.
2: Ja.
3: Da startet det vel som et prosjekt først, og så ble det vedtatt av kommunestyret 2016 at det her skulle bli en fast tjeneste i kommunen da.
1: Ja vel, akkurat.
3: Ja.
1: Ja, for det er jo 10 år siden.
3: Ja, det er faktisk det.
1: Ja.
3: Det er lenge siden.
1: Ja, det er jubileum.
3: Og det startet jo en mindre skala enn vi har i dag.
1: Ja, akkurat. Ja. Men, og dere er lokalisert her nede i kommunehuskjelleren.
3: Ja.
1: Det er der dere har kontor og treningsrom. Og.
3: Ja, fin utsikt har vi til elva her.
1: Ja.
2: Kort vei til legesenter,
3: ja.
2: Så vi må diskutere noe der.
1: Ja, akkurat.
2: Bruker vi samfunnshuset i tillegg, og har større grupper der da.
3: Ja.
1: Jaha, så dere ikke bare her på å trene?
3: Nei, vi har jo det treningsrommet på, som er naborommet til her vi sitter i dag.
1: Ja.
3: Og der har vi litt mindre gruppe som vi følger litt tettere opp. Så har vi jo tilbud både på, som du sier Silje, på samfunnshuset, og så har vi jo også tilbud på omsorgssenteret, som du kanskje kan si noe om.
1: Ja, akkurat.
2: Ja, torsdagen så har vi fallforebyggende gruppe for de som bruker ganghjelpemiddel. Mm. Da kan man komme og trene I gruppe for bedre balanse og styrke.
1: Ja, akkurat.
2: Tillegg på samfunnshuset så har vi sterk og stødig trening med seniortrim på torsdagen klokka 10.
1: Ja, ja.
2: Og der det frivillige som har opplegget som instruktører da.
1: Ja, akkurat.
2: Da trener de en time og så har de kaffe etterpå.
1: Ja, ja vel.
3: Veldig sosialt.
1: Og. Ja, ja, akkurat.
2: Og så til høsten så skal vi starte et nytt tilbud.
1: Jaha.
2: Sterk og stødig mann.
1: Ja, vel.
2: Da blir det utetrening fra 19. august oppover skihytta I Vesterli I Korgen.
1: Jaha, jaha.
2: Da blir det sånn at man går seg en tur for å få kondisjonstrening. Og, så da må du jo kunne gå uten hjelpemidler, men du kan jo gå med staver da.
1: Ja, ja, akkurat.
2: Og så blir det styrke- og balansetrening før man tar kaffepause fra termos eller...
1: Ja,
2: ja. Litt sosialt etterpå.
1: Akkurat, det jo frest. Freske planer.
3: Ja.
1: Ja.
2: Da trenger vi deltakere.
1: Ja, akkurat.
2: Det bare å melde seg på. Søk opp friskesentralen.
1: Ja, hvem å melde seg på? Hvem hjelpelesen?
2: Kan søke opp friskesentralen på nettet. Friskesentralen Hemnes, og så finner du nummeret også.
1: Ja.
2: Og så send en melding, og så meld deg på.
1: Ja vel. Ja,
3: så går det jo an, for de fleste av oss må jo handle på butikken eller skal til legen, og der henger det også informasjonsplakater
1: ja.
3: Begge de plassene da, eller på alle butikkene og lege, de, begge legekontorene vi har. Ja. Der står det jo også et konkret telefonnummer som man kan
1: ja, akkurat, ønske ja.
3: Å melde seg på.
1: Mm. Og for å om både ja, melde seg på, men også innhente opplysninger, hva det her innebærer. Mm.
3: Ja. Det jo veldig viktig, for det går jo an å ringe og såg bare å få litt informasjon.
1: Ja.
3: Hør om det et tilbud som man kjenner at man kanskje har kunnet gått av.
1: Ja. Akkurat.
3: Ja. Og det gjelder jo egentlig også for friskelsentralen generelt, at det går an å ringe oss og spør. Ja. For vi jo et sånn, vi kaller det jo et lavterskeltilbud. Og det vil si at terskelen skal være veldig låg for at du skal kunne komme til oss
1: da. Ja, ja, ja, ja.
3: Både for informasjon, men ikke minst da kanskje for å ta tak I helsa si da.
1: Ja. Mm. Ja da. Og ja, det folkehelse tiltak det her for å fremme folkehelse. Og hvordan synes dere at sykefravær og går det ned? Eller?
2: Vi har jo deltakere som tar kontakt med oss fordi de I fare for å dette ut av arbeid. De kjenner at de begynner å få nakke- og skulderproblemer. De klarer ikke å stå. Kanskje I en tungt krevende jobb
1: ja,
2: med pasienter, for eksempel. At de jobber I omsorgstjenesten og at de trenger å bli sterkere. Og da kan du få en resept på 12 uker. Oppfølging av oss I 12 uker. Og forebygg muskel- og skjelettplager, for eksempel.
1: Akkurat.
2: Mm. Det kan også være andre årsaker. At man for eksempel slitt med den psykiske helsa, at man klarer ikke å stå I den belastningen man har, og da kan også trening hjelpe da.
1: Altså,
2: for eksempel klarer å stå I jobb der.
1: Er det mange instruktører eller? Så.
3: Vi jo så heldige nå at vi, det mange som oppdager oss, så det jo et årsverk som teller friskesentralen, og så litt pluss og minus holdt det på seg, så det jo primært jeg og du Silje som
2: og Nina.
3: Ja, og Nina.
1: Akkurat.
2: Ja. Hun har også grupper.
3: Ja.
2: Andre fysioterapeuten I
3: kommunen. Ja.
1: Ja.
3: Men så vi nå tre damer da som har... Som drifter.
1: Ja, akkurat.
3: Drifter her da.
1: Ja, ja.
3: Og så har vi jo også... ja, det kanskje... Si litt om bare sånn smått at vi har jo kurs også I forhold til kostholdsendring og I forhold til det jo veldig mange som sliter med søvn også I forhold til det dere snakket om nå at man har kanskje både tanker som gjør at man ikke får søv eller at man kommer I en ond sirkel når det gjelder søvn da så det jo også et tilbud vi har her på Friskesentralen
1: Greit.
3: Så de tre tingene, altså den fysiske helse og søvn og kosthold det henger jo litt ihop for hvordan helse de men I forhold til folkehelse så driver jo det jo forebyggende tiltak også, altså helsefremming vi holder på med i hovedsak da. Og noen blir jo henvist hit av lege, og noen finner oss selv. Og jeg vil jo kaste banen litt tilbake til det, Arnulf. Ja. Du kjenner oss jo litt fra før.
1: Ja, jeg er jo det.
3: Ja, du ble jo...
1: Jeg fikk jo høre om det her frisklivssentralen da. Jeg visste ikke at det var noe sånt.
3: Nei, og jeg tror flere er jo i din båt da. De vet ikke hva det her er før de kommer hit.
1: Det var jo døtteren min så ringte meg og spurte om jeg ikke kunne tenke meg til å ta kontakt med dere. Og en time var gått, så har jeg og du prattes der.
3: Ja, vi hadde det. Men du sleit jo litt med pusten når du stod.
1: Ja da, jeg var jo borti med blodpropp på lungen. Og så jeg sleit jo mye med pusten. Og var det i dårlig form. Så du sette jo opp et program mot meg, så jeg begynte å trene på to ganger i veka. Tirsdag og torsdag. Og når jeg holder på en stund med det, vet du, så begynte jeg jo den tredje dagen hjemme. Jeg har jo en tredje mølle, så jeg... Ja da, og jeg har jo betydelig forbedring. Med, ikke minst merker jeg det her trøppet, så jeg må nå gange opp ifra kjelleren her også, for å komme ut. Og. Da, det var nesten som jeg måtte kvile i den første tiden.
3: Ja, det husker jeg godt.
1: Ja. Ja. Men det er noe færre som en har oppgjør.
3: Ja, det gjør du.
1: Ja da.
3: Nei, men å si, formen din har nå vært betydelig forbedret.
1: Ja, ja.
3: Pusten er annerledes. Og...
1: Ja. Altså, det er jo gjevt å ha et program på gang etter. Det jeg vil jo følge det opp, så tar fingerspissene.
3: Ja. Og til faste tidspunktet.
1: Ja.
3: Og da er det jo sånn, Arnulf, at akkurat som med det, så vil jo de som starter en resept, vi kaller det jo en frisklivsresept i her 12 uken, de får jo også to faste tider i vekka, når de er her i kjelleren.
1: Ja.
3: Som de må møte opp til.
1: Ja, akkurat.
3: Og det er jo det her med kontinuiteten på aktiviteten som ofte bidrar til at helsa blir forbedret.
1: Ja.
3: Og da heter det seg to ganger i vekka. Skal kunne gjøre såpass mye med helsa da.
1: Ja, akkurat.
2: Og det å trene med høy intensitet, at man får opp pulsen, det har jo vist at man stopper aldringsprosesser. At man får pulsen så høyt opp at du får bedre kondisjon, og så stopper det aldringsprosess.
1: Ja, akkurat.
2: Man må trene med høy intensitet.
1: Ja.
2: Det er det man gjør på frisklivssentralen, at man går på mølla og skrur opp bakken sånn at man kjenner at man blir godt anpusten når man går.
1: Og
3: det kjenner du noe til.
1: Ja, det kjenner jeg til. Og så må man ha en håndjuk med seg og tørst svett.
3: Ja, absolutt, for man blir jo svettet det her også.
1: Ja, da.
3: Det er godt for blodsirkulasjon og for lungene og hele respirasjonssystemet.
1: Ja da. Nei, er det andre ting som vi bør komme på?
3: Jeg kan jo si litt, egentlig. Vi jobber jo med, selv om vi jobber sånn som, vi jobber jo mestparten i gruppe da. Det gjør vi jo. Men hvis vi løfter litt opp, så jobber vi jo med folkehelse, sånn som du nevnte i sted.
1: Ja.
3: Og jeg tror jeg har lyst til å si litt, i hvert fall, at det er jo en folkehelseuke i september i år.
1: Ja.
3: Og jeg vet ikke, Silje, om du kan si litt om, for vi har jo tenkt å egentlig lansere litt at vi vil gjerne teste folk i kommunen her.
2: Hvis ja, da kan man ta kontakt i først 7. september uka, så kan du få komme og ta en test på tredjemølle.
1: Jaha.
2: Da er det en sånn, enten en gangtest, at man går og så skrur vi opp mølla, så får vi teste kondisjonen. Og beinpress, da sitter man i et apparat og så skyver beina fra for å teste styrken i beina.
1: Jaha.
2: Og så kan man komme tilbake gjennom et halvt år og bli testet på nytt.
1: Ja, sånn, ja.
2: For forskning viser at de som blir fulgt opp får økt aktivitet i hverdagen. Så det er litt motiverende å komme hit, bli testet hvordan står det til med helsa, og som et halvt år så får du innkallelse og bli testet på nytt.
1: Ja, men i meldet da, eller i løpet av det, så skal du trene selv.
2: Ja, da kan du trene.
1: Får du et program du?
2: Da kan du få et program av oss og trene
1: selv. Akkurat, akkurat.
2: Og da kan man finne seg en bakke for eksempel hjemme, og gå i bakke og få pulsen to ganger i uka, så vil du få bedre kondisjon.
3: Og bedre hjertehalse. Så folkehelseuka, den jo, som du sier, i starten av september, men der skal vi også komme ut med litt mer informasjon. Men min erfaring også, for utenom at vi vet at forskningen viser det, det jo at jeg selv også styrer så litt av å bli testet. Jeg har jo også lyst til å gjøre det bedre neste gang.
1: ja, akkurat.
3: Så det er i hvert fall en fin måte for folk å komme ut og se hvordan står det til, og så om et halvt år, hvordan står det til nå?
1: Ja.
3: For det kan jo si mye om hvordan aktivitetsnivået vårt
1: Ja.
2: Og der kommer vi til å stå på fastlegekontoret på Hemnesberget og her i Korgen da, og reklamere for Frisklivssentralen. Da vil du møte oss der.
1: Ja.
2: Du kan følge oss opp på Facebook,
1: Frisklivssentralen
2: i Hemnes, og finne oss ved å ta kontakt da.
1: Ja.
3: Så det blir aktiv folkehelseuke. Vi blir synlige, håper vi.
1: Ja,
3: vi når frem til flere i kommunen. For vi opplever jo litt også, Arnulf, når jeg og du møtes, så har jo ikke du hørt noe om oss.
1: Nei, har ikke det.
3: Og det er jo fint å kunne nå ut med et kjempegodt helsetilbud som vi har i kommunen her. Og, for det kan jo også handle om litt om motivasjon for aktivitet, for jeg tror jo de fleste av oss vet at fysisk aktivitet gjør oss godt.
1: Ja.
3: Men mange av oss har kanskje ikke vokst opp med at man har følt på trening, eller ikke kjent med, kan synes det var skummelt å fære på et treningssenter, for det møter masse apparater og alt det her.
1: Ja.
3: Så for mange så kan det handle om bare, det her er bare et, man kan si de 12 ukene kan bidra til å få en, jeg skal si litt mer kunnskap, føle seg tryggere, i tillegg til alle de utfordringene vi har snakket om med muskel og skjelett eller livsstilssykdommer som diabetes 2 eller at man har fått høyt blodtrykk, det kan jo være mange ting som kan forbedres med aktivitet.
1: Akkurat.
3: Så,
1: ja, det er vel ikke tvil om det, vet du.
3: Nei. Men ellers så håper vi jo at alle sammen får en aktiv og fin sommer før september, før vi kanskje møtes da.
1: Ja, så håper jeg at det blir litt mindre regn. Det
3: blir litt mindre regn, ja. Og litt finere vær så vi kan komme oss ut og gå i motbakke.
1: Ja,
3: det får vi håp på.
1: Ja, nei, det andre ting som dere bør nevne, eller skal vi avrunde?
3: Nei, jeg vet ikke, Silje, har vi en liten sånn...
2: Ta kontakt med oss.
1: Ja.
3: Altså, og ingen spørsmål, det er jo bare å ringe oss. Vi svarer på det vi kan svare på, og vil gjerne...
1: Ja, og nummeret finner jeg.
3: Nummeret finner jeg,
1: ja.
2: Søk opp Frisklivssentralen i Hemnes.
1: Ja, akkurat. Nei, men da tror jeg at jeg sier tusen takk i dag.
3: Ja.
1: For at vi fikk komme hit og prate.
3: Men vi ses jo på trening senere i dag.
1: Ja da, ja, det skal vi.
3: Ja, vi må jo trene også, kanskje bare prate om det.
1: Ja.
3: Neida. Nei, men god sommer, og håper vi ses i folkehelseuka.
1: Ja, det må vi tro.
3: Ja, det må vi tro.
1: Ja, nå er vi i ferd med å avrunde her praten. Så radioen har hatt med det her jenten i frivillighetssentralen, og jeg sier på vegne av radioen, tusen takk for at vi fikk komme hit. Og så får dere nå høre det her overluftet, men jeg skal få vite når tid det blir. Det kommer. Tusen takk, ha det bra!

Så hvorfor driver folk og sprenger seg her utenfor mitt hjem? Vi har ikke hatt noe krig her siden 1945. Nei, det er noe de skal rekke, der de haster på sin

0: kjeipen, så har vi jo Trygve-kjenne. Eller han Trygve kaller den for rundkjenne. Hun jo på Lenningfjellet.
1: Ja, og der kaller de det kjeipkjønne.
0: Ja, det er
1: det. Ja, ja, ja. Ja, Blekkvatnet, det kaller de det kjeipkjønne. Nei, det går ikke, og det tror jeg på kartet også står det kjeipkjønne. Så det der Trygve-kjønne, det tror jeg noe opptakt av.
2: Det er noe lokalt i
1: Trygve-kjønne. Ja, det tror jeg.
0: Ja, det var,
1: jeg hadde luret på.
0: Det var sagt det at det var en Trygve på Rundmoen som først bar fisk dit og sleft ifra Runselbukta og dit.
1: Og mellom Kjeipkjønna og Dømmerskjønna, så ligger den der støvelluggen, eller
0: det? Ja, ja. Han er jo på det høyeste punktet, egentlig, på Simetlegget. Der, vi går jo tett forbi støvelluggen.
1: Ja. Er det noe fisk?
0: Nei, det tror jeg ikke.
1: Da Jon Jørgensen Blekkvatn, han fortalte han er børefisk dit, fra Dømmerskjønna og dit opp.
0: Men når vi da ser til venstre innover fjellet her, så ser jo Dømmerskjønnet, og da er jo Dømmerskjønnet der.
1: Ja.
0: Den første.
1: Og, men Dømmerskjønnet, når vi bruker fjellet, vi bruker å si Dømmerskjønnet.
2: Ja, det er den du ser der.
1: Ja, just. Det er den mur oppå.
0: Ja, ja.
1: Ja, just.
0: Ja, da.
2: Men kanskje ikke alt, hvis det er noen yngre folk som ikke vet hvilken støvelugge, så er det, ser ut som en sokk.
0: Ja.
2: Skjønner jeg ser ut som en sokk.
0: Ja, da.
2: Hemstreker.
0: Ja, det var bra du kom på det. Ja, da. Og så har du jo et teltkjønn der som heter Fiskarkjønn,
1: ja.
0: Hun har jo sett utløp åt Grøndalen, mens du må kjenne horen jo mot Bryggfylderen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og her, i det her området så, det var jo to lapper som bodde i Bryggfylderen, han Ornisha og han Aksel Pedersen i Renfjell.
0: Ja.
1: De har jo regn her på 1930-tallet. Og så han Nils på Nilskog, han fortalte meg en historie at de har sett ulv i Grøndalen.
0: Jaha.
1: På vårvinteren. Og så var de der og skulle, og så har han jo reinflokken gangene som under Simafjellet eller oppe i det området som vi nå prater om. Og så fikk han Nils beskjed om at han måtte være med og passe på rein. Så skulle de andre fall på jakt og se etter ulven, han Ornisha.
0: Jaha.
1: Og så, jeg må bare se hva det var for noe, så det var Knut Jakobsen som også var med. Og så setter man Nils til å passe på rein.
0: Ja.
1: Der om natta, så de tenkte noe bål og noe der. Og så skulle Ornisha og Knut Jakobsen, de skulle da fara se etter ulven.
0: Ja.
1: Og så for noen ned i Grøndalen. Og da så de jo at ulven for der med en reinkalv i kjeften. Så de for noe etter han. Men de greide ikke å skyte han. Men Nils han passet noen rein der oppe, og rein den ville stadig hette Fjellavlia. Så han hadde svaret strev med å passe på den reinflokken der oppe.
0: Ja,
1: til slutt så ble han lei, og så gikk han ned mot Grøndalen. Og der satt han Ornisha og Knut Jakobsen pærefull. Da hadde han tatt seg en dram eller to eller tre.
0: Ja.
1: Og da ble han så sint at han Nils på Nilskog, at han gikk da hjem.
0: Ja, vel.
1: Men da traff han en Aksel Persa, da var han på tur oppe, for de har jo rein i lag der oppe.
0: Ja, akkurat.
1: Så, men han var ikke så drekkfeldig.
0: Nei, akkurat. Ja, og da er vi jo på høyest Simetlegde.
1: Mm.
0: Og da bærer jo under landet ned mot Grønnvatnet, Sandbetten.
1: Ja, da, det går utsikt der oppe.
0: Ja.
2: Ja, det er fint.
0: Og så jo inn i Grøndalen.
1: Ja.
2: Og ikke minst Grønnfjellet, som bare har sett noen med rette.
0: Ja, ja da.
2: Det er så grønt og fint.
1: Ja, just.
0: Helt fantastisk.
2: Et fint, kjempefint fjell å gå på ski oppå, for det er så passelig halling hele turen.
1: Åja, du bør jo oppå på ski.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, går du opp aksla?
2: Ja, opp aksla, så oppover der. Ja. Det er så fint hvis det er fint før å gå ned igjen, for det er passelig.
1: Ja, jeg tror det er nesten 1000 meter høyt til det fjellet.
2: Ja, det går an.
1: Nei, du har jo Grønnfjellet, og så har du 50-lassmyra.
0: Ja da.
1: Det er den myra med dokk som er mellom hytta, Emikarskytta.

0: Ja, det var Storfiskar Valsen og han Tore Skogmann. Etter praten vi har med han Knut Sjøfors, så noen ivrig og kjent fiskar i elve i Røshoge. Vi har jo en bordkalender her, så vi bruker å lese ifra. Og datoen står øverst på, og så står det hva vi skal lese. Og den 3. juli, da står det: ulike meninger, likevel fellesskap. God avstand, likevel nærhet. Forskjellige meninger, likevel et vennskap utvikler. Det var det som stod i. Nå sa jeg det nå ikke når jeg la oss opp programoversikten, at vi skal jo ha konkurranse. Og nå er vi kommet så langt at vi skal begynne konkurransen. Og han er nå omtrent, jo sa han har mange ganger vært før. Vi spiller en melodi, så vil vi høre. Når dere ringer inn, hva så søng eller spiller her, og hva melodien heter. Og gjerne forfatt hvem som framfører han. Ta en prat om den sången. Og telefonnummeret hit er som før, 751-91-333. Og så har vi nå en premie. Og det er du i sånn i handleveske, rød sådan, så vi kan bruke i stand for Coop og Prix og det her vesken. Og så står det Radio Korgen på den, så det er god reklame for Korgen, for radioen. Og så har nå jeg lagt en pakke med pølse, røykepølse, inn i væske. Så det er da premien. Og så ønsker vi nå at det ringes inn, bare at hver enkelt lytter ringer inn bare en gang. For vi har 10 spørsmål, og etter 10 spørsmål er lesen og besvaret, så håper vi at vi har hatt 10 innringere med oss. Men da skal vi nå bare gang i gang, Terje. Du skal bare sende ut spørsmål nummer 1.
1: Heisan, stabben. Her er brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien. Vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massa sängar. Kan ni skicka mera pengar? För det vore en god gärning. Jag har spelat bort vartenda dugg på tärning. Är det roligt? Vill jag lova?

0: Da vi klar i Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending i Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Da er vi kommet til 30. juni allerede. Tirsdag, ja. 20.30 igjen.
1: Der skal vi åpne. Du har en prat med en helsesøster som avslutter sin karriere. Og nemlig jo Laura Marie Johansen.
0: Og søster Laura, ja.
1: Ja, og det skal vi få høre intervjuet.
0: Og så er det amatørteater i Leirskardalen. Det foregikk før også det, ikke bare nå. Men heldigvis så held han på ennå, men nå skal vi få høre et innslag fra, vet ikke, årstall det her var, Per.
1: Nei, jeg har ikke det for meg.
0: Nei. Det er hvertfall Paul Aspau som har det innslaget med et intervju med meg selv.
1: Ja. Så var det faktisk, nå er det jo 2026.
0: Ja.
1: Det er 10 år siden Circle K i Korgen, altså bensinstasjonen i Korgen, ble startet med det navnet. Og her får vi høre litt om tanker og planer med han Tuven.
0: Og så kommer det et innslag om feske i Valåga før i tida. Og det er jo selvsagt han Paul Jensen Valemo som må lage det innslaget. Det blir spennende å høre. Og så kommer jo det her Dravia-trioen. Hva er det for noe det, Per?
1: Ja, det er jo en gjeng da med han Ove Larsen i spissen, som vi får høre. Han ble jo ekspert på Dravia-pols, og så her er det sikkert mye god folkemusikkunnskap som kommer fram.
0: Og så, OL-fakkeren fær forbi her i Korgen. Det ble jo selvsagt innslag om, så det må vi få høre igjen.
1: Det var jo et høydepunkt i 94.
0: Det var jo en Haldor Vassdal som var programleder for det programmet også, og intervjuet jo flere her, ser jeg.
1: Ja, han har intervjuet mange.
0: Ja, det får vi høre når vi satt på den.
1: Mm, da har vi nå pratet om hele juni siden meny, og vi kommer tilbake til andre etter hvert.

0: fysiske og forebyggende helsearbeid på det fysiske området. Det var jo ikke så mye tid til det, andre det som nå veldig vidt det her, men andre her den psykiske helsen. Og,
1: nei, det
0: men selvfølgelig har vi jo...
2: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
3: Er du lei av appelsinhuden din?
4: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
3: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
4: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
5: Lytt til Radio Korgen!
3: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
4: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig...
5: Radio Korgen!
6: We're all looking for the same thing. If you add it all up, if you break it all down to the very basic ingredient, what everybody wants in this world is love. That's what all the song's about, pretty much, isn't it, right? I don't care if it's pop, blues, rock. It's everybody wants love, isn't it?
7: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues. Now here's one from my latest release,

0: Hjertelig velkommen til Blues Train, og det var selveste Genuine Magnus som fikk den store æren å åpne denne utgaven av Blues Train med titelsporet er også på CD-en, og det heter altså Back for Me. Genuine Magnus, hun har gitt ut 16 studioalbum, og dette var altså det fra det siste albumet hennes. Og hun har en lang karriere bak seg, og hun kommer altså til Norge, om du ikke visste det. Hun kommer altså til Blues in Hell denne gangen, og hun skal også 3. september vel, komme til Jæren Bluesklubb. En veldig aktiv og dyktig bluesklubb på Jæren. Og det det sikkert mange som gleder seg til, og det gjør de ikke dumt det, for å si det sånn. Vi kan også nevne at på det siste albumet som du hørte fra nå, med titelsporet Back for Me, så det også gjesteopptredende fra kjente artister som Joe Bonamassa, Sue Foley og Jesse Dayton.
1: Hello, this is Anna Popovich and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
0: Vi har for kort tid siden fått melding om at gitaristen Atle Johannesen har gått bort. Han var mangeårig gitarist I Henry Jones, blant annet. Og vi skal ta hedre Atle Johannesen ved å spille en låt av Henry John, hvor han var med på. Og som heter altså Blues in Hell. Og ja, det passer jo bra. Det I september det skjer Blues in Hell. Så her kommer nettopp det kuttet Blues in Hell. Og vi kondolerer Atle Johansen og hans familie, og også bandet Hangry John.

0: The best blues on the planet. Blues Drain.
1: Da skal vi slippe til Tove Gustafsson fra Stockholm og melde fra at hun kommer til Herr Nilsen den 18. september, det en fredag, så be there. Og det kuttet som hun skal synge for oss hentet fra albumet Songs from a Diary. Vær så god, Tove, og vi ses Voodoo Night.

Da skal vi videre Walter Trout, som jo kjent fra band som Can't Heat og John Mayles and the Blues Breakers. Og han har jo et nært forhold til Skandinavia, blant annet, eller spesielt fordi han liker seg her, og fordi han har gift med danske Mary Trout. Turnerer ofte i Danmark og i Norge, og han skal altså åpne selveste Blues in Hell, og det regner med at han ser som en stor ære. Vi skal spille et kutt som heter I Am Back, og det vel ifra det etter at han holdt nesten på å forsvinne fra denne jorden med kreft i, ja, det var vel i levra, det verste du kan få. Men de greide faktisk da å redde hans liv, og han kom tilbake der han var, kan vi si. Og nå skal vi høre han altså med I Am Back, og dere som skal på Blues in Hell har da muligheten til å åpne, eller høre han åpne da konserten, eller, unnskyld, festivalen, rett og sagt.

0: Thank you so much. Yep, I'm back.
1: Ingen tvil om at Walter Trout var tilbake igjen. Og det var fantastisk. Det han ikke ville høre, det var flere fiskevitser. I og med at han heter Trout til etternavn. Så gled deg til Blues in Hell, hvor han åpner. Og dette var røffe greier, så vi skal roe ned litt med et dikt som jeg skrev til en NRK-duo, Paul og Espen, for en tid siden. Paul og Espen tar kvelden på NRK P1. Så sender vi det nå. Og så tar man at det diktet åpnet sendingen da til denne duoen på Espen på NRK P1.
2: Til Paul og Espen som tar kvelden på NRK P1. Før alle tar siste gjespen, lytter Norge til Paul og Espen. Trine Moss og Kari på Voss, de rødmer som tente bluss, som den gang de var russ. Det brommer og brenner, og Paul og Espen får nye venner. Intet øye er tørt, og det meste er vått, når Pauls bariton rumler om alt fra porno til rock. Alle stiler som mus i hytter og hus, når de gamle gutter sjamerer fra det hvite radiohus. Ingen ser gutta, men blir ikke betutta, for bilder lager du selv, og de kommer rekende på ei fjøl. TV-en gråter og lisensen skrumper når radiofantomen tar kvelden, så ekteskapene humper. Ja, vi elsker Paul og Espen, som de siger frem, gutta som alle damer vil gi en klem. De dabber aldri av, og vi får ikke nok derav. Tor Gjermund, dette gjør susen, det beste i dette årtusen. Hilsen bluespoeten.
3: Rock, pop, hiphop og metal. Hva hadde disse sjangrene vært uten bluesen som fundament? Altså selve ursjangeren og utgangspunktet til nesten alt vi har av dagens populærmusikk. Hvordan hadde dagens musikk hørtes ut uten disse blå tonene i bunn?
1: Sant nok. Og by the way, hvis det noen som ønsker å bestille et dikt hos bluespoeten, så det bare å ta kontakt på 90 88 44 38. Da skal vi få Margit Bakken her på Bluestrain til å synge for oss. Og jeg husker godt hun kom med et eget album i 2009, On the Other Side. Og litt, ja, moro å spille dette litt på nytt igjen. Et kutt som heter Treat Her Like a Lady. Og det en oppfordring til oss gutta om å ta godt vare på jentene og respektere dem, for det de verdt. Hun begynte allerede i 8-årsalderen å opptre, godeste Margit. Opptre på mange musikkfestivaler. Og så i 1997 så deltok hun i TV-programmet Stjerner i sikte med sangen Me and Bobby McKean. Og der hun kom til finalen i Stockholm. Og etter det så ga hun ut sitt første musikalbum On the Other Side i 2009, som vi spiller fra nå. Som jeg sa, Treat Her Like a Lady. Vær så god, Margit.

0: Hamar Bluesklubb arrangerer Eftalsblues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live. Lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Bluesklubb på Gregers Live med Otto Junior Trio.
1: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album i bagasjen kommer. Det gjør også Duke Rob Billard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo i kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny singel lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tilsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell i dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.
2: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne, Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Zito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcaps, mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Good Time Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.
3: Mine damer og herrer, ifra Memphis, Soford Avenue med Gotta Keep the Love.

0: Hotte utgivelser på brustrein.no for sommeren 2026. Endelig sommer. Yank Rachel, Tapping That Thing, Jasmine Records, Handsome Jack, Barn Burners, Alive Natural Zone, How Did I Ever Get Solomon Hicks, Mascot Label Group, James Hunter 6, Off The Fence, Easy Eye Sounds. Han skal vel til Notodden, har jeg hørt riktig om. Han kommer fra England. Marcus King Band, Darling Blue, American Recordings. Alex Lopez, Retro Revival, Mere Mile Music. Robert Top Thomas, One Morning Soon, eget selskap. Roger C. Wade and the House Rockers, Shake It Loose, House Rocked Records. Book, Resa mot ukjent mål. Kenny Håkansson and den progressiva musikkens framvekt i Sverige. Håkan Törn och Katarina Despotivic. Dokument Press, 225 pages. ISBN 8836987. Professor Blues nyter festivalens rus.
1: Det sommer, det vet vel alle, og det har nytten også, håper jeg. Vi skal spille en sang som heter Sommerøya, og det en melodi som, og en sang som får deg I skikkelig sommerhumør. Og den som synger, det også en som virkelig kan fortelle oss hvordan sommeren skal være. Finn Kalvik, vær så god, Sommerøya.

0: Vi hopper og danser litt mellom sjangrene nå, nå i denne sommertiden. Og vi har havnet blant annet også en storhet, Odd Børresen og Lars Martin Myhre. Begge har jo forlatt denne verden, men som vi alltid sier, dem musikken består. Og det skal vi være glad for. Aforismer, ja, det en mye tanke rundt det. Så vær så god, Odd Børresen, Lars Martin Myhre, aforismer.
1: Nå kan vi snakke til folk i Amerika, hvor vi enn i ensomme stunder. Men at vi kan snakke i det hele tatt, uten telefon, bare med munnen, et mye større vidunder. Nå kan vi rase omkring i 100, mens vi sitter helt stille bak rattet. Men at vi faktisk kan stå og gå på tynne bein, vanskeligere å fatte. At for eksempel et DC-9 kan sveve gjennom luft til for eksempel Gran Canaria med 180 badegjester eller fler, jo flott. Men at vann fordamper og svever på himmelen og faller ned som regn eller som sne når det sner, betyr mer.

at det nå finnes batterier som kan lades opp og brukes gang på gang i flere år, finner mange uerstattelig. Men at den eldgamle bjerka utenfor biblioteket får nye blader vår etter vår, mer ufattelig. Det fantastisk, naturligvis, at vi kan lage maskiner som kan telle til flere milliarder. Men ingenting mot at det kan lages barn som puster av seg selv, uten batteri, dag og natt, og helt uansett alder.

en liten, skal vi si, radio, nei, hva heter det? Paradox, et paradox, som jeg var det ment å si. Og det som følger, det har Charles de Gaulle sagt, franske presidenten. Det ikke så dum den her altså. Politikk alt for alvorlig til å bli overlatt til politikere. Du tenker kanskje på noen eksempler nå. Det fullt lovlig. Vi skal, jeg tenkte å avslutte med Rolf, nei Rolf, ja. Nå slutten på sendingen snart. Cornelis Versvik. Jeg tenkte først på en fattig trubadur som kanskje omdøpes til en fattig bluesmusiker. For det jo tøft hvis du bare skal leve av musikken. Det mange som kan skrive under på. Men i stedet så tar vi en vakker vise som heter Fredrik Åkares morgonsalm. Og Cornelis Versvik hadde også mye blues i seg. Det var jo sånn han fattet interesse for å utøve musikk. Da hørte han på Josh White, blant annet, i Stockholm. Men det en annen historie, men nå kommer han snart. Og jeg takker for meg, Jan Christian, og takker våre to medarbeidere, Roy Larsen og bluesprofessoren. 17 radiostasjoner sender Blues Train, og det ikke verst, det har gjort i mange år. Håper det fortsetter en stund til. Og så våre kjære lyttere. Husk, gå inn på blusbluzz.no. Der ligger det masse god musikk. Og der ligger portretter og så litt av hvert. Og kanskje du får noe overraskelse, se hva som ligger der, for den saks skyld. Vær så god, Cornelis Versvik. Takk for nå, vi høres om en uke.

Hei, du glade lytter av Radio Korgen. Velkommen, velkommen til fredagssending den 3. juli i 2026. Det dere hørte på radioen nå, det var han Christer Sjögren som sång den glade sommer etter kjenningslåten. Velkommen, velkommen til radioen Ønsk, tekniker, ansvarlig redaktør Terje Nygaard, som står for det tekniske. Og på programsiden er det da han Arnulf Skreslett som sitter. Vi har nå satt opp et program her for sendingen dagen. Og det vi skal høre på, det er nå et innslag om Frisk Liv-sentralen i Korgen. Og så skal vi nå se om vi fanger opp en laksfisker i Røsoga og får en statusrapport om de to første døgnene i laksfiske i Røsoga, hva det har gått. Så har vi også et innslag som vi har laget med han Dag Bryggfjell, han Oddvar Bryggfjell. Det er da en fottur fra Rundmoen, og vi skulle noen gang inn i en Grøndalen et kort styrte, og så skulle vi nå snu, og så skulle vi noen gang til Lenningene. Men når vi satt på hytta, heimegardshytta i Grøndalen, så plutselig så begynte her opptakeren min å pipe, og vi måtte avbryte der, så vi er jo litt spent på slutten, det har vi ikke fått med oss enda. Men vi får tro at det blir hørbart. Og så skal vi komme tilbake med fortsettelsen av den der turen til i senere anledning. Atter igjen velkommen til radioen. Og da, hvis vi har nå det sånt som det skal være, så kommer Mjølnarens Irene med Tidal.

0: som gelé, helt til alt de før har spist ristet meget lenge ned. Og for å vise at de kan svette og fråde som et dyr, så besvimer de på trappen her og gjør på seg og spyr.
1: Så besvimer de på trappen her og gjør på seg og spyr.
0: Så hvorfor driver folk og sprenger seg her utenfor mitt hjem? Vi har ikke hatt noe krig her siden 1945. Nei, det er noe de skal rekke, der de haster på sin.

0: Ja, det var Storfiskar Valsen og han Tore Skogmann. Etter praten vi har med han Knut Sjøfors, så noen ivrig og kjent fiskar i elve i Røshoge. Vi har jo en bordkalender her, så vi bruker å lese ifra. Og datoen står øverst på, og så står det hva vi skal lese. Og den 3. juli, da står det: ulike meninger, likevel fellesskap. God avstand, likevel nærhet. Forskjellige meninger, likevel et vennskap utvikler. Det var det som stod i. Nå sa jeg det nå ikke når jeg la oss opp programoversikten, at vi skal jo ha konkurranse. Og nå er vi kommet så langt at vi skal begynne konkurransen. Og han er nå omtrent, jo sa han har mange ganger vært før. Vi spiller en melodi, så vil vi høre. Når dere ringer inn, hva så søng eller spiller her, og hva melodien heter. Og gjerne forfatt hvem som framfører han. Ta en prat om den sången. Og telefonnummeret hit er som før, 751-91-333. Og så har vi nå en premie. Og det er du i sånn i handleveske, rød sådan, så vi kan bruke i stand for Coop og Prix og det her vesken. Og så står det Radio Korgen på den, så det er god reklame for Korgen, for radioen. Og så har nå jeg lagt en pakke med pølse, røykepølse, inn i veske. Så det er da premien. Og så ønsker vi nå at det ringes inn, bare at hver enkelt lytter ringer inn bare en gang. For vi har 10 spørsmål, og etter 10 spørsmål er lesen og besvaret, så håper vi at vi har hatt 10 innringere med oss. Men da skal vi nå bare gang i gang, Terje. Du skal bare sende ut spørsmål nummer 1.
1: Heisan stabben, her er brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien. Vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massa sänger. Kan ni skicka mera pengar? För det vore en god gärning. Jag har spelat bort vartenda dugg på tärning. Är det roligt?

0: Ja, der ble det plutselig rød lys igjen. Hvem har ringt radioen nå?
1: Ja, det er Eivind Asprøvik som ringer.
0: Eivind?
1: Ja.
0: Ja. Jeg skriver. Det har vi nå hørt før på radioen.
1: Ja, det har brukt noe ringen smått.
0: Gjerkeværing, men du oppholder på kanskje lenger nord.
1: Ja, nå jeg på et oppdrag i Gildeskål.
0: Ja, akkurat. Hva det var for et firma du arbeidet for?
1: Total Trafikkhjelp.
0: Ja, akkurat, ja. Ja, det var det, ja. Ja, hva det var du hørte på radioen, musikalsk? Ja,
1: det var vel en lokalgruppe som heter Frik.
0: Ja da, og hva sjefen der heter?
1: Nei, de er vel fire i den gruppa der.
0: Ja, men det vel en som er kanskje mer kjent enn de andre.
1: Ja, Reidar Sjonsen som er mest kjent av dem der.
0: Ja da, men han har et sånt kunstnernavn.
1: Men det Igor.
0: Ja da. Igor Kill.
1: Ja.
0: Men hva det var melodien heter her?
1: Nei, det jeg faktisk osikker på.
0: De var på en tur.
1: Nei, jeg helt blank. Jeg vet at det var Frik, men hva de heter, jeg vet
0: ikke. Ja. Nei, det fiskartur.
1: Ja, ok.
0: Med en smak.

0: Da vi klar i Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending i Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Da er vi kommet til 30. juni allerede. Tirsdag, ja. 20.30 igjen.
1: Der skal vi åpne. Du har en prat med en helsesøster som avslutta sin karriere. Og nemlig jo Laura Marie Johansen.
0: Og søster Laura, ja.
1: Ja, og det skal vi få høre intervjuet.
0: Og så er det amatørteater i Leirskardalen. Det føregikk før også det, ikke bare nå. Men heldigvis så holder de på ennå, men nå skal vi få høre et innslag ifra, vet ikke, årstall det her var, Per.
1: Nei, jeg har ikke det for meg.
0: Nei. Det var Paul Aspau som har det innslaget med et intervju med meg selv.
1: Ja. Så var det faktisk, nå er det jo 2026.
0: Ja.
1: Det er 10 år siden Circle K i Korgen, altså bensinstasjonen i Korgen, ble startet med det navnet. Og her får vi høre litt om tanker og planer med han Tuven.
0: Og så kommer det et innslag om feske i Valåga før i tida. Og det er jo selvsagt han Paul Jensen Valemo som må lage det innslaget. Det blir spennende å høre. Og så kommer jo det her Drevja-trioen. Hva er det for noe det, Per?
1: Ja, det er jo en gjeng da med han Ove Larsen i spissen. Som vi får høre, han ble jo ekspert på Drevja-pols og... Så her er det sikkert mye god folkemusikkunnskap som kommer frem.
0: Og så, OL-fakkeren fær forbi her i Korgen. Det ble det jo selvsagt innslag om, så det må vi få høre igjen.
1: Det var jo et høydepunkt i 94.
0: Det var jo en Haldor Bastahl som var programleder for det programmet også, og intervjuet jo flere her, ser jeg.
1: Ja. Han har intervjuet mange.
0: Ja, det får vi høre når vi satt på den.
1: Mm, da har vi nå pratet om hele juni siden meny, og vi kommer tilbake til andre etter hvert.

0: Så det var noe viktig jobb å gjøre.
1: Det var det, for den gangen var det jo ennå tuberkulose. Og de sa, hvis de har vært smittet av tuberkulosen, så ble de, var det en positiv prøve, og den beholdt man hele livet.
0: Okay.
1: Så de som var positive, så vi sa, og hvis vi ikke visste noe om dem fra før, så måtte de på diagnosestasjonen og tatt røntgenbilde.
0: Ja vel.
1: Og de som var negative, som vi sier, de ble det undersøkt opp igjen hvert år. Og når de kom i sjette klassen, tror jeg det var, så ble de vaksinert, BCG-vaksinert.
0: Ja,
1: Og så var det satt ny pirke for å se om vaksinen har virket. Og så var det jo forskjellige slags vaksinasjoner, både på helsestasjonen og på skolen.
0: Ja.
1: Vaksinerte jo på difteri og stivkrampe. Og så kom samme året som jeg kom hit, så kom poliovaksin. Og poliomyelitten, det var jo en fryktet sykdom den gangen. For det at, jeg kan jo huske fra min oppvekst, de visste ikke hvem det kom, hvordan de smittet, men det ble jo epidemier. Og folk gjetter på alt det som var, men så hadde jo forskere funnet ut hva det var. Det var et virus, og de fikk vaksine. Så da har vi jo masse vaksinasjoner, både barn og voksne. Det var jo frivillig, men alle kom jo.
0: Ja, det er klart for det.
1: Ja, og jeg hadde jobbet med pasienter med polio på Bodø det siste halvåret jeg var der, da jeg var blitt ferdig utdannet. Og det var så trist, for det var jo barn og ungdom ofte. Og de var jo, jeg har jo med de pasienter som var helt lam, så ikke engang kunne puste selv. Og det var både slitsomt.
0: Ja, det måtte være slitsomt å arbeide med sånt.
1: Og jeg husker at da det kom hit og vi begynte å vaksinere, da lovte jeg meg selv. Jeg skal aldri klage. Jeg skal vaksinere natt og dag om det er nødvendig. Jeg skal slippe å se en ungdom til og få den sykdommen. Så, nei, og så... Ja, det får du bare spørre.
0: Neida, men det var en viktig jobb du gjorde i alle fall. Som helsesøster her også. Jeg kan godt forstå at folk prater med søster Laura med et smil.
1: Og den gangen så var det jo mest det somatiske og forebyggende helsearbeid på det fysiske området. Det var jo ikke så mye tid til det. Andre det som nå er veldig vidt, det her med den psykiske helsen.
0: Nei, det er vel...
1: Men selvfølgelig har vi jo det også i Makrauet, når vi forstod at
0: det gjorde dere sikkert.
1: Men vi har vel kanskje ikke hverken utdanning eller kapasitet for å gå i dybden og sånt. Men vi har jo samarbeid med, etter hvert så fikk vi jo samarbeid med skolepsykologisk kontor i Mosjøen, og henviste jo skoleelever dit, og vi hadde jo et nært samarbeid med barneavdelingen i Bodø når den kom, og sendte barn dit, så det var med stanke om et eller annet. Og så etter hvert så ble det jo mer overalt. Jeg husker jo det første var det for eksempel av barn som vi hadde mistanke om at det var psykisk utviklingshemming, hjerneskade eller sånt.
0: Ja.
1: Vi hadde ikke fått de diagnostisert de. Jeg synes vi sendte de fra Tromsø til Oslo nær sagt. Husker du en som var i Oslo? Og hvis vi fikk diagnosis på det, så har vi jo ikke noe tilbud i det heller.
0: Nei, det var jo ikke noen ting.
1: Nei, det var ikke det. Så det var noe. Den gangen var det jo tras da, så ble det jo en små. Men så etter hvert så kom jo det med de små institusjonene.
0: Ja.
1: Fikk astma ned, og det var jo en stort fremskritt.
0: Ja, det var jo det.
1: Det var det, ja. Det gjorde jo en... Sanitetsforeningen et kjempearbeid.
0: Ja, det gjorde de, merker det.
1: Ja, de gjorde det. Fikk aspetun.
0: Ja.
1: Ja, og så... Ja, i tillegg til det så var det jo alt det som helserådet har med å gjøre. Inspeksjoner i butikker og kaféer. Og...
0: Nesten ut som matkontroll.
1: Ja, faktisk.
0: Ja.
1: Og der følte jeg at det hadde den dårligste utdannelsen på sånne ting. Vi hadde jo litt av det på helsesøsterskolen, men... Ja, men så tok vi jo vannprøver og drikke vannet. Og så

0: Ja da, i dag så det folksang på Statoil I Korgen.
1: Ja, nesten Statoil I dag, så det Circle K Korgen.
0: Jeg kommer nok til å si Statoil lenge på det her. Men det begynte jo med en S-rotasjon her I det her bygget, og så ja. Ble det Statoil. Og nå det, nå har vi sjefen for hele gærskapen I Norge. Hva det var du heter du?
2: Thomas Døkken. Ja. Jeg sjef for de norske Circle K-stasjonene.
0: Ja. Det... Ikke det en slags selskap egentlig som har overtatt det her nå?
2: Ja, vi Statoil Fuel & Retail. Stasjonene ble solgt I 2012 til et kanadisk selskap som heter Costard. Og helt siden 2012 så har vi visst at vi måtte gi opp Statoil-navnet. Det skal Statoil ASA, morselskapet, ha tilbake. Så dette kanadiske selskapet en av verdens største aktører, en internasjonal selskap. Det vel en 28 land, og nå skal de ha det samme navnet I alle landene, og det Circle K.
0: Ja, det var det jeg tenkte å spørre om, men nå sa du jo før at det blir samme navnet om vi fær til Sverige eller Danmark, eller?
2: Det riktig. I Norge nå så bruker vi I år på å omprofilere alle stasjonene, en om dagen I snitt. Og ja. Parallelt så gjør vi akkurat det samme I Danmark og Sverige. Så fra og med vinterferien neste år så skal det være Circle K I hele Skandinavia.
0: Ja. Vi gjelder mange stasjoner bare I Norge.
2: Ja, vi skal omprofilere til sammen 340 cirka stasjoner I Norge.
0: Ja.
2: Og ja, skal jeg tippe nå så vi kanskje kommet til en 150-160.
0: Ja. Nå vi kommet til Korgen, og fær du sørover eller fær du nordover?
2: Ja, så egentlig så skulle vi ikke omprofilere Korgen før I oktober, var det vel, Tom? Men... Så jo Korgen, det en fantastisk stasjon, en av de beste stasjonene vi har. Gode drivere, Tom, Tuben og Timas fantastisk bra. Og så når Tom ringte og spurte om, kan vi få gjøre det tidligere? For han hadde lyst til at både Korgen og stasjonen skulle fremstå på sitt beste nå som det blir Arctic Race of Norway.
0: Ja.
2: I morgen det vel, som starter? Om to-tre dager.
0: Fredag, da
2: det. Så han spurte om vi kunne fremskynde det, og det fikk vi til, og det veldig glad for. Så nå tror jeg at både stasjonen og Korgen kommer til å se bra ut på TV.
1: Kommer til å se veldig, veldig bra.
0: Ja. Og de har en offisiell åpning, jeg bare.
2: Ja, altså Tom og Timas har vel feiret og hatt aktivitet hele dag, kan sikkert Tom fortelle om, men jeg kom opp fra Oslo for å sette stor pris på den jobben som gjøres her, og klippet snora, så nå det offisielt blitt Circle K, da.
0: Ja, jeg tar noe mintes navnet her I morgen, altså.
1: Ja, men det kommer du til å se hver dag, så det
0: Ja, men du har ikke sånn fin vest på deg. Det hører vel ikke for en sånn stor sjef.
2: Jo da, jeg trodde jeg skulle slippe unna med det siden jeg var på radio. Men når vi besøker stasjoner, så skal vi alltid ha på refleksvest. Ja, det går på helse, miljø og sikkerhet, så det er for dårlig.
0: Ja, men det eftersynes godt.
1: Ja.
0: Også hvis man skulle tulle seg bort da.
1: Ja da, da vet han hvor vi hører til da.
0: Men Tom Tuven, du ser noen daglig leder her. Kan det ha gått så langt?
1: Jo, da bør jeg...
0: Du må ikke holde deg bakover, jeg har korte armer, så jeg...
1: Det har vært en fin dag med bra trafikk. Jeg ønsker alltid mer trafikk, men det har vært bra I dag. Hele sommeren har vært fantastisk bra. Så det har vært mye turister, og spesielt norske turister I år, det det som har utmerket seg.
0: Du har jo hatt gode tilbud, det har man lukket en del.
1: Ja, tilbudene, og likens at det noe nytt, for stasjonen mye mer synlig I rødt enn I slitte gamle blåfarger som vi hadde, så det her var et reelt løft. Og for stasjonen sin del, vi har gjort liksom mye mer, vi har tatt det her på medarbeidernivå, alt som vi for vår del, så liksom navnebytte det litt mer enn bare å bytte fasadeplater, vi har gjort mye mer ut av det. Og så nå står vi godt rustet fremover.
0: Jeg ser dere har vært mange, kan ikke si mann I dag, det var mye unge, pene damer som
1: Ja, men det sånn vi må gjøre for å få kunder, vet
0: du. Du flink og fin jenten
1: Ja, da, men nå har vi en veldig flink gjeng som arbeider her. De utrolig dyktige. Folk de skal bare an hvordan de står på. Det har vært... De har ligget her med, nesten med børste for å skrubbe løs, selv bare isdisken bak det her, bare for å få han helt kritthvit igjen, så han ser ut som ny. Så det en dyktig gjeng som jeg utrolig stolt over.
0: Den røde løperen, han har ligget hele dagen.
1: Ja, han ikke fullt så rød lenger nå, men det tyder på bra trafikk, så det skal man være fornøyd med.
0: Ja, du som salgsjef for Statoil, hva du heter?
3: Jeg heter Kjell Inge Strand.
0: Ja.
3: Jeg bor I Bodø og har ansvaret for oppfølging av Circle K-stasjonene fra Morsjøen til og med Bardufoss.
0: Jaha. Ja, har du vært lenge? Har du vært I Statoil også, for å si det?
3: Ja, jeg har vært så lenge at jeg har vært I Nordol også, faktisk.
0: Ja, veldig hardt.
3: Ja, jeg begynte I Nordol I 1983.
0: Ja, veldig hardt,
3: ja. Så jeg en gammel mann,
0: ja. Ja, det
3: Men jeg har vært ekstra hjelp
0: I Nordol. Ja,
3: det har jeg. Men jeg har drevet stasjonen selv I 10 år, og faktisk vært tankbilsjåfør I en 3-4 år, og nå salgsjef I 15, så jeg har nå litt fartstid, da. Det har jeg.
0: Salgsjef, for det selvsagt det vel selv, det her produktet.
3: Ja da, det gjør de. Så vi følger opp mye på stasjonene, alt fra salg til HMS og sånne ting. Og å komme til Korgen her jo en fryd og en enkel jobb da, for meg. For det gjøres en fantastisk god jobb her. Det skal de ha, Tom og alle hans ansatte.
0: Ja, jeg har inntrykk at det populært. Jeg ser bra mange trailere som innom her, så ikke har noe her å gjøre her, som de med å tanke opp på.
3: Ja, men stasjonen her veldig komplett. Han har alle fasiliteter, fra bobilturister, trailersjåfører, syklister. Han tar imot alle her og har godt utstyrt for å hjelpe kundene. Det en populær stasjon og fått et godt rykte. Det drar jo ekstra folk.
0: Og så har vi jo fått el.
3: El-ladestasjon, helt klart. Vi tar også vare på de kundene.
0: Ja.
3: Det gjør vi.
0: Men når det blir noe bare elbil, eller det blir noe med deg som salgsjef, da kan du bare sette hjemme.
3: Nei, men da skal vi vaske de her elbilene.
0: Oh, ja.
3: Og så servere mat til sjåførene, så vi skal ta godt imot de også.
0: Ja.
3: Det skal vi gjøre.
0: Ja. Men her jo et imensjon bra utvalg av sånne enkle bildeler, ikke bildeler, men sånn tilbehør.
3: Ja da, det jo et autorisert bilverksted her.
0: Ja.
3: Så de gjør jo alltid fra bytte dekk og lappdekk til å bytte girkasse på bilene. Så.
0: Ja.
3: Så det bare å komme.
0: Ja, jeg kan bruke det. Men jeg har et bilmerke som ikke behøver på verkstedet, så jeg skal ikke nevne hva merke det. Men. Nei, men vi får bare si lykke til videre.
1: Ja. Takk.
0: Håper du holder samme standard fortsatt.
1: Det skal bare bli bedre. Ja,

du eter stekt fisk I dag, sier du, ifra Trustevatnet, og du sier han var god. Nå ja, jeg har bøylet til å tro deg. Men når du snakker om steikfisk, på all gongen jeg som unge var å fiske steikfisk I elve eller I Varlåga. Det kunne du få både store og små fiske. For det meste var det nå den minst sorten jeg fikk. Hun mor var ikke villig til å steike den, det måtte gjøres gjøre. Hun mente bare var kattfisk. Men jeg unntet ikke all småfisken. Så jeg overtok steikpanne og stekt kattfisken, og åt han med god appetitt. Det gikk vist et par stykker I hver jafs. De andre syntes vist lekker mat, så jeg fikk behold han alene. Det var det virkelig fin steikfisk å få I Varlåga på den tiden. Det noen 45-50 år siden. Om høsten kom det fisk ifra Storelva, og da kunne vi fisk ifra elva oppover til førsten. I Øvervarlåga kunne vi få fin fisk hele sommeren. Særlig etter at det har regnet, hvorfor ei pøle han bruker stand I. De største var mest svart på ryggen, og gul innunder buken, og alldeles hvit I fisken. Da så visst ikke edelfisk. Men han har en edel smak, synt vi. Jeg minnes en gang jeg var fisket I Nervalå, da hun var flomstor etter en regnperiode. Jeg måtte veve, så jeg brettet opp bukslårene og tok sokkene og jerikoluggene under armen I markpauten og fiskartrøet. Midt I Varlåga trødde på en sleipstein og holdt på dett. Det jeg ga slepp på var selvfølgelig sokken og kalossian. Fiskerutstyret krampholdt jeg på. Og en kalossje fann jeg. Den andre kalossien var bokstavlig talt borte. Du må huske på at det her var under krigen, og gummikalossje var vist like umulig å få tak I så ekte kaffe. Det ble noe oppstyr da jeg kom hjem minus en kalossje. Jeg ble ulite imponert over gubben, da han veet gjennom I pøla der vattnet gikk opp I mellom. Men kalossien var og ble borte. Sommeren etter ble han funnet igjen, og da var han mørknet og ødelagt. Nå har jeg fått ny kalossje, laget av brun og rukkele rågummi. Rett I land store baller med rågummi, etter lasteskip som har forlist. Rågummien kom hit åt våres distrikt, og en mann I Bjerke-Finje-området lærte seg til å vulkanisere skotøy ut av det her rågummiplaten. Han var det som laget kalossja åt meg. Den var virkelig fin, var vel ikke så god for foten. Det var jo ikke fôr I dem. En gang holdt han på å drepe meg, og det sier de Varlåga, selvfølgelig. Jeg sto I solsteiken på en glatt og fin stein under fersen. Så skulle jeg hoppe over på ei annen stein. Kalossian vulkanisert fast på stein jeg har stiget på. Jeg på høvd lande heldigvis I vatten I mellom storsteinene. For slien var jeg og redd og sint på en gang. Kalossian satt så fast på stein at det måtte løs. Ondt ofte lider den fiskermannen. Da jeg I langfersen I Røsåga. Da var jeg og fisket med broren min. Jeg minnes at jeg skulle ha mark på ungeren da jeg glei og datt I fersen. Men jeg ble hevet I land igjen noen meter lenger ned. Ellers har jeg vel ikke suttet her og fortalt om tildragelsen. Broren min, han forpliktet seg på at jeg aldri mer hadde. Og det holder han. De par årene han har igjen å leve, Jeg fikk bare løv å være med og ro etter sillungen på etter sommeren. Jeg fikk sjokkbehandling den gangen I langfersen. Nå kommer jeg akkurat på en tell episode I Øvervarlåga. Jeg har bestemt meg for å fiske opp I Øvervarlågan, så jeg et stykke opp I fjellet.
Der var det mange storstær ramlet ned, så det var det å klatre og kryp for å komme seg fram. Rovfugl bruker å ha reir oppe i bergsiden, og da jeg var kommet ned for reiret, så gikk det en fugl til angrep. Liten så jeg var, inntil at han var stor, lik seg ørn, men det var vel en våk. I alle fall så dasket jeg vingene om ørene på meg. Du skal tro jeg var snart til å komme videre. Jeg tror ikke jeg fikk fisk den gangen. Ikke engang kattfisk.

0: Det er torsdag kveld, vi er oppe på Strand, på bygdehuset, nede i Lillesgardalen. Klokka nærmer seg 7:30, og Drevja Trio, som vi hørte nettopp varme opp litt, de er klare til å ha en konsert her oppe. Og ute i kaféen er det ganske fullt av folk allerede, så venter jeg på å slippe til. Ove Larsen, hva var dere spillet nå?
1: Det var en reinlender etter Nils Rognrygg fra Drevja.
0: Du kan jo presentere trioen med det samme, du er på lufta.
1: Ja, vi har en telkar på fjellet, det er Walter Soli, som er fra Drevja, og så har vi en Tor Hauknes, som spiller trekspill og er opprinnelig, i hvert fall fra Bodø, men nå bor han jo nede i Oslo-Gryte.
0: Er det musikk du driver med der nede?
2: Ja, det er litt undervisning og litt, jeg bruker å kalle meg for musikalsk løsarbeider, så.
0: Ja. Hvordan er det for en saltværing å spille folkemusikk fra Helgeland? Er det stor forskjell, synes du, på det som finnes i tradisjon der oppe og det som du finner her på Helgeland?
2: Ja, nå vet jeg ikke om tradisjon er så levende der oppe at man kan begynne å sammenlenge sånn. Men ellers så har jeg foreldre fra sørsiden av Saltfjellet på begge siden, så det skulle gå greit.
0: Walter Soli, du representerer en ubrutt tradisjon av spillmenn i Drevja. Hvor langt tilbake kan dere rekne denne tradisjonen?
3: Ja, det må være tidlig i det 18. århundre, det. Ja, det er ikke tvil på.
0: Er det i dag mange som spiller fjellet oppe i Drevja?
3: Det er noen som spiller, men de skjener ut om kjøkkenet, vet du.
0: Det er det, ja. Hvordan er det med alle de her gamle slottene? Greier dere å holde de i hevd og minnes de?
3: Ja, det går. Når det er en sånn inn som du står med, så går det bra.
0: Ja. Hvor mange har dere prøvd å ha tært? Hvor mange sånne slotter som er laget der oppe?
3: Nei, lager de noe vel tvilsomt, men de har nå kommet rekene om bearbeidet selvfølgelig i noe lang tid. Nå, det har vært før, altså, det er vanskelig å si, men jeg tror det skal være en liten hunder inn, tror jeg. Der er hunder.
0: Helgeland og resten av landet.
1: Ja, det er det helt klart. I hvert fall det jeg drev i på, så er det helt spesielt om du sammenlegger med resten av landet. På det når det gjelder takt og melodi, så det hører man fort at det ikke stemmer den musikken du har for eksempel i Sør-Norge.
0: Ellers er det noe forskjell på generelt på nordnorsk og sørnorsk folkemusikk? Kan du finne noe forskjell der?
1: Ja, det er vel kanskje like vanskelig å snakke om nordnorsk musikk som det å snakke om sørnorsk, for det er litt forskjellig. Du har jo det her susendalstradisjonen, som er en slags blanding ut av sørnorsk og vestentradisjonen. Så har du jo Bardu og Målselv, som vel er en nesten bare sørnorsk importvare. Så har du jo Lofoten og Salten og der oppe i øynene. Det er en sånn kysttradisjon, ja. Så det er vanskelig å si noe sånn generelt om det, i hvert fall.
0: Jeg har hørt spillmennene sagt at det er liksom mer spredt i denne folkemusikken her oppe i sammenligning med det som er lenger sør.
1: Ja, så kan du si at bosetting er jo mer spredt, så sånn sett. Men jeg tror det har vi drevet like mye med folkemusikk her. Det er noe bare at ja, de har oh ja, spredt. Jeg vet jo så spredt. Ja, nei, men vi kan jo si det her om spredt først da, så nei, la oss ta det om spredt.
0: Ja.
1: Ja, det vet jeg ikke. Det tror jeg ikke akkurat at du kan si det som noe sånn generell. Det er vel bra spredt i det som jeg ser her for også, tror jeg.
0: Dere skulle fortelle noen sånne historier fra spillmannsmiljøet på denne turnéen. Hva vi skal få for noen av dere til å fortelle? Walter, kanskje du har det?
3: Jeg kommer ikke på noe. Vi parter om det der. Vi var så snart å få hjem, vet du, at det var ikke så godt å treffe noen.
1: Ja. Nei, den historien, de kommer liksom sånn mer eller mindre spontant, så vi har en pols etter Nils Rognrygg som fikk navn når vi spillet opp i Susen her, så ble vi fortalt historien der om han kom ifra fest en morgen, og så var han jo litt i bakrus kanskje, og så kom han inn på den gal oppe i Drevja, og forlanger egg der. Ja, og da smolte han i seg 12 rå egg, for han var fornøyd. Og da fant vi ut at vi skulle kalle der Poulsen etter han for råtassen, oppkallet etter både han og eggene.
4: Hva kan du være han hittil på denne turnéen?
1: Vi har vært i Sandnessjøen og Susendalen og Mosjøen.
4: Og tilstrømningen har vært stor?
1: Upåklagelig, det var 4 betalende i Sandnessjøen. Ja. Så det var det trasig å spille. Men når vi kom til Susendalen, så var det vel over 50 stykker der, og det var jo godt oppmøte. Og i Mosjøen så var det over 100, så det var noe helt pakket i det her på kulturverkstedet.
4: Og det ser jo lovende ut hittil.
1: Jeg ser jo skolesjefen kommer, så det lover jo godt.
4: Ja. Hvor står han videre?
1: Nå skal vi til Nesna i morgen kveld, og så er det over og ut.
4: Mm. Vi får bare ønske dere lykke til både med konserten i kveld og turnéen videre.
1: Ja, takk skal du ha.

0: Ja, nå er klokka vært 10:30 snart. Vi står ut for rundeplassen i Korgen, og her er det full guffe. Det folk som holder på både å snekker og får opp høytalere, og her er kommet inn en bil, det står fakkelstafetten på. Så er kommet to damer her, som var i sånne kjempefine drakter. Svanje Lokvik, har du vært og sprang allerede?
1: Ja, nå er jeg ferdig med min etappe.
0: Hva du har sprang her?
1: Jeg sprang på Finnefjord.
0: Hva langt?
1: Nei, 800 meter sprang jeg.
0: Og du bar den der fakkelen, var den tung?
1: Den var tung, det var tungt i handen, så jeg måtte skifte mange ganger. Jeg var helt skjelven.
0: Og Inge-Lise Pettersen, du var også spranget?
2: Ja da, spranget fra krysset, Finnefjord, på Tamnesveien, og så 900 meter.
0: Ja, du synes også den var tung der fakkelen.
2: Vi skulle jo holde den så verdig, vet du. Vi skulle holde den høyt oppå, da måtte vi skifte opp til handen.
0: Skulle jeg ikke skulle veksel, og skulle avlevere den her gjort i fart, eller måtte dere stoppe? Og...
2: Nei, da vi vært flere fikk han, der var det jo 2 minutter stopp, der var det masse unge, og der skulle, gikk det en sidestafett ut til Hemnesberget, så der var det rolig.
0: Hvordan har dagen vært for dere i dag? Jeg har rykter om at dere skulle starte så tidlig i morges.
1: Jeg var oppe litt over 5:30 i morges, så startet vi 5:50, det må komme ingen som hentet meg. Så kjørte vi innover, og så møtte vi opp på Moda på posten litt for 6:30. Så vi søtte i bussen ifra hun var litt for 7, og til jeg skulle spreng 9:45.
0: Ok, det har seg at dere måtte stille så tidlig i morges.
2: Ja, vi har jo hatt motivasjonsrunde, oppvarming og spist frukt. Og... Ja. Da skal vel sikre seg at alle er på plass, liksom, at alt går som det skal.
0: Ja, da, men oppsett meg på tida. Ja, det var, var det mye folk langs ruta der oppover?
2: Nei, det var jo en del med Dalselv. Der var det skoleunger ute, og så var det Finnefjord. Og på Bjerka, det var barnehagen.
0: Ja,
2: ellers så var det ikke så mye.
0: Nå ser det ut som at her begynner å strømme inn folk her, så dere får de bare ha... Dere er noe glad dere er ferdig med det her.
2: Ja da, det var artig det her.
1: Skal jeg være med på det?
0: Så nå skal vi bare vente til han snart kommer til Korgen, så får vi høre hva det her. Går dere aldri videre med buss? Nei, bil herifra.
2: Nei, nå skal vi... Nå skal
0: vi få den fakten.
2: Ja, den ja. Nå skal vi bil.
0: Og her har vi noen sanitetsdamer som står her og serverer noe. Elsa Tverak, hva er det du kan få med her?
3: Nei, vi serverer noe gløgg at de som fryser.
0: Ja, det ble litt kaldt i dag, så det kan være godt.
3: Det ble det, og vi har noen pepperkake og diverse tilbehør.
0: Så det her er sånn som saniteten har tenkt å tjene seg opp på?
3: Nei, det er, vi har ingenting med det økonomiske å gjøre. Det er kommunen som spender, og vi gjør bare arbeidet.
0: Ja vel, så da får vi håpe at dere får mye folk frem mot her.
3: Jeg håper at vi får de pinsene våre selv, så vi har en 100 pins. Det er Holmenkollskia, og den skal vi selge i dag, så den håper vi får ut.
0: Men er det muligheter for å kjøpe den pinsen senere noen gang?
3: Ja da, det er det muligheter for.
0: Sånn at de som hører på det her, de kan jo henvende seg til saniteten for å få kjøpe seg pins.
3: Ja da, de som er interessert til pinsamling de kan få hos oss. Den er veldig fin.
0: Ja, det begynte å komme folk, og det er til og med helt ifra Bleikåslia. Leidar Bleikåsli, du hadde resten av deg til Korgen i dag.
4: Ja da. Jeg måtte gjøre meg en tur nedover, så jeg ser opp på det her.
0: Ja, du, det er bra lenge siden vi har hatt OL i Norge, så det kan jo bli like lenge til neste gang.
4: Ja, jeg kan ikke regne med å oppleve noe mer sånt.
0: Men det ble så kaldt.
4: Ja. Ja. Ja, 13 grader i Bleikåslia.
0: Ja. Ja. Så du er alene her nede? Du har ikke sengen med deg?
4: Nei, det er bare... Hun herde ikke i dag og farne over.
0: Nei, men det blir sikkert trivelig det her.
4: Ja, det blir det sikkert.
0: Ja, nå er klokka vært 10:55. Ja. Nå er det kommet en fullt av skoleunger som stilte seg opp her og laget fakkelborg og fra rådhuset og nedover mot... Banken tror jeg det går, og så ser politibil her borte, og her er det TV Helgeland, eller hva de kaller seg nå.
1: Ja,
0: her er oppbud av folk, og så har jeg tatt på Trine. Det går. Synes du det er artig?
5: Ja, jeg synes det er litt gøy. Det må jeg si. Jeg var nå tidlig ut. Jeg trodde at det var 10:00, så jeg har nå gått her og trøtt ned i Korgen.
0: Ja, og du har vel fått deg gang?
5: Ja, det har jeg fått. Det var også godt. Og det var mye større oppmøte enn jeg trodde.
0: Ja, det ser ut som det er helt på å... Det kommer jo en annen bil kjører han her, men
5: ja.
0: Det er vel meningen at fakken skal komme springen oppover her?
5: Ja, jeg hørte at den skal komme over brua, og så skal den springe opp på byallet der han her, og så inn på kommunhuset her.
0: Ja.
5: Det er det det står i programmet i hvert fall.
0: Har du fått en sang? Jeg skal jo synge en sang.
5: Nei, det har jeg ikke fått.
0: Ja, da må du se til å få det
5: igjen. Ja, det skal jeg gjøre. Jeg skal være med og synge.
0: Nå er 11:00, og nå ser vi en flokk med hvitkledde som kommer sprengene her, og med politimotorsykkel foran med blenkende blålys. Og der er det den ene som har stafett. Takk.

0: I uminnelige tider har budstikka vært en budbærer i dette vinterlandet. Men den kom ikke alltid med gode nyheter. Det kunne også gå herpiler fra landsende til landsende med bud om ufred i landet. Vi kommer med budskap om fred i olympisk ånd. Vi kommer med bud om lys og fest. Om noe stort vi skal være sammen om å oppleve, sammen om å gjennomføre, og sammen om å være stolt av. Vi hilser dere med ilden som ble tent på en liten husmennsplass i Morgedals bakkede landskap. Der startet fakkelen skispor, og der startet det som hele verden i dag kaller skisport. Dere har betrodd ilden i en tilmålt tid på dens vandring landet rundt. Ta imot fakkelens lys i vintermørket, og send den videre mot det store målet, mot de 17. Olympiske vinterlekene på Lillehammer. Der skal en hel verden være med oss. Der skal det vise vinterlandet Norge kan arrangere nasjons største vinterfest. I dag er stedet ditt for en stund blitt et olympisk sted. Det gir dere rett til å feire og til å gi stedets folk et varig minne. Fra gammelt av hadde den som bar budstikka krav om å bli trodd på sine ord. Så vi ber dere, tro på ordene, så følger fakkelens olympiske ild. Tro på en fremtid med fred og fordragelighet i olympisk ånd.
1: Det var Postens lokale representant og Ture Gjerpak. Jeg vil da ønske fakkelstafetten velkommen til Korgen og til Hemnes kommune, som ordføreren forresten vil presentere nærmere om et øyeblikk. Selv om vi ikke kan vise til OL-vinnere i Hemnes, så må jeg likevel få skryt litt av en aktiv befolkning. For eksempel er det mange som hver vinter går på ski over fjellet fra Bleikastyr til Korgen som deltakere i Varptrekket, som er et av Nord-Norges største turer. Det gode orienteringsmiljøet i bygda resulterte i at Korgen idrettslag i 1985, som første nordnorske klubb alene, sto som arrangør av et senior-NM i orientering. En annen aktivitet vi kanskje også kan nevne er Radio Korgen, Nord-Norges første nærradio, som har vært drevet på dugnad kontinuerlig i snart 12 år. Kommunen har også et rikt musikkliv, og det skal vi få en liten smakebit på når den lokale OL-ilden, hvis vi kan kalle den det, nå skal tennes til en fakkelfanfare som er spesialkomponert for anledningen av Arvid Martinsen. Og nå får vi håpe at hornene ikke er fastfrøst.
2: Ja. Nå blir den lokale OL-fakkelen tent i Korgen.
1: Lago Farfara er navnet på en liten dansegruppe som nå skal fremføre en fakkeldans som er laget for anledningen av, skal vi si, dansende trener Mona Brindmo. Vær så god, Tusi Lago Farfara.
2: Der kommer det inn 10-12 damer i side silkekjoler i alle slags farger. Og det er hun Mona Brindmo som står som leder for denne gruppen. Og de går opp på podiet og er klar til å ta den her fakkeldansen. Det er litt synd at vi ikke kan vise den på radioens lyttere, men dere kan få høre litt av musikken.
1: Da går ordet til ordfører Ørnulf Skjæran. Vær så god.
3: Godt folk, fakkelbærere og ellers alle andre deltakere i fakkelstafetten. Velkommen hit til Korgen i Hemnes kommune. At fakkel nå er kommet hit og passerer gjennom Hemnes kommune, det ser vi på som en stor ære. Fakkelstafetten er nå kommet til kommunen, som vi liker å kalle det. Kommunen fra fjord til fjell, som vi bruker uttrykk

0: noll kommunens beliggenhet. Hemnes kommune er også kommun under Nord-Norges tak, med landstens høyeste fjellparti, Okstindan, med høyeste topp 1916 meter over havet. Vårt landskap og areal, som spenner fra svenske grensen til Ranafjorden, har et flatt innhold. Stort 1600 kvadratkilometer med høyfjell lavland, lavland og fjordlandskap og daler. Vi har en natur som alltid har stilt krav til utfordringer, til å ferdes grenner imellom til alle årstider. Både til lands, til vanns, over is og i dyp snø. Vi som bor her i Hemnes, vi er til sammen nesten 5000 innbyggere, barn og voksne, som også har de beste forhold for friluftsaktiviteter året rundt i vår fine og varierte natur. Når fakkelstafetten nå foretar et kort opphold her i Korgen, så inspirerer det oss, både unge og eldre, til deltagelse i egen aktivitet. Og vi føler oss også delaktig i OL-arrangementet på Lillehammer. Fra Hemnes kommunes side, så vil vi derfor ønske fakkelens videre ferd gjennom herfra. Lykke til med stafetten fram til Lillehammer. Takk for at også vi fikk være med på og markere OL-arrangementet gjennom fakkelstafetten. Og lykke til og god tur videre.
1: Då är det tid för en liten allsång. Och Napoleon med sin här skulle väl vara en passande melodi för anledningen. Teksten er allerede uttalt, og nå spørs det om vi klarer å overdøve det her fakkelorkestret som er klar til innsats. Fakkelsang fra Korgen.

0: Kliensen. Alle barn i Hemnes bosniske og norske vil ønske fakkelen god tur videre til Lillehammer. Og de olympiske vinterleker 1994, la fakkelen være håpet om at vi skal få en bedre verden der menneskene kan leve i fred med hverandre. Da barn i alle land har krav på å få vokse opp under trygge forhold. La fakkelen være et brennende budskap om fred og samhold. La fakkelen fortelle det til folk på veien, og spre det videre til alle voksne som enda ikke forstår hva vi best av alt trenger.
1: Da er vi kommet til veis ende ved denne lille seremonien, som nå skal avsluttes ved at orkestret spiller en avskjedsmarsj, mens fakkelen bringes opp til E6, eskortert av skoleelevene med sine fakler. Vi sier takk for besøket og ønsker stafetten hell og lykke på sin ferd sørover i Vinter-Norge. God tur videre!

Dere har nå hørt følgende innslag. Første innslag med Laura Marie Johansen om hennes arbeidsliv og virke andre innslag er amatørteater fra Leivskar Ungdomslag. Tredje innslag om åpning av Sirkel K i 2015. Fjerde innslag er om fiske i Valåga i gamle dager. Femte innslag er om Drevja Trio. Siste innslag er om OL-fakkelen gjennom korgen. Dette vil bli sendt i reprise fram til fredag. Takk for at dere hørte også.

0: Da vi klar i Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending i Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Ja, da har vi den 7. juli, og radiokorgen, de står på med sin kutt i, fra arkivet og plukket ut.
1: Og det første vi skal høre i dag, det hus i Krokmoen. Han Svein Arne Bryggfjell, og det vel han Haldor som har vært der også, og laget en prat.
0: Bare på besøk, han vet du.
1: Ja.
0: Og så har jo jeg en prat med Merete Mattsson, og logget så fin en tiara til, som hun tenkte dronninga kunne få. Kallet det for Sonja-tiaran. Og den må vi nå friske opp at minne om.
1: Og så, kan vi se, da har vi fra Margarinfabrikken på Finnefjord Industrier. Og det den Bjarne Valla
0: som det der, prat. Innslaget der, det ble gjort i 1990. Så det 36 år gammelt. Og i 1991, da kom Frik ut med ei plate. Og han Øystein Johansen, han forteller litt om den.
1: Så har vi et innslag med en Torstein Finnbakk. Han jo en gammel lesgalværing som bor vel ute i Brønnøy-traktene. Mm-hmm. Og han var jo veldig ivrig med å skrive dekt, så her skal han få lese noen av sine dekt til oss i Radiokorgen.
0: Originale dikt han har.

0: Rødmaurdronninga holder tale om hvor farlige svartmauren er. Nå skal alle rødmaur gå til krig mot fienden. Og de behøver ikke gå langt, for rett bak tuga kommer svartmaurherren med den stolte svartmaurdronninga i spissen.
1: Ja, nå sitter jeg i lag med en smilende, blid gullsmed på Hemnesberget, Merete Mattsson.
2: Ja.
1: Du var jo i avisa her nå, du har deltatt i en konkurranse om å logge og smykke til dronninga. Du må fortelle litt om det der.
2: Ja, det forening som heter Norwegian Association for Jewelry Designers. Så flott så det. Før så heter det Edelsmedene. Ja, jeg synes det var litt greiere for å
1: huske den. Det var litt lettere å forstå det.
2: Ja. Men så det der med at det skaper interesse fra utlandet på en del av de tingene vi gjør, så da var det nødvendig å få et internasjonalt navn på det.
1: Akkurat. Ja.
2: Så de utlyste en konkurranse i februar,
1: Jaha.
2: Der jeg ble invitert til å delta og lage et tiara eller krone til kongen eller dronninga mm-hmm. i forbindelse med 25-års jubileet nå da.
1: Så det har med det å gjøre?
2: Det har med 25-års jubileet å gjøre.
1: Yes. Ja. Ja.
2: Men kongeparet vet ikke om det her ettersom så jeg har forstått. Det her trodde jeg at de kanskje gjorde, men det virker ikke så de klar over det.
1: Nei.
2: Men nå det sendt henvendelse til slottet da. Gjennom den her foreningen.
1: De må nå bare lese avisen.
2: Ja, vi tror det. De litt oppdatert av det som skjer.
1: Ja.
2: Så, og det jo også sendt ut pressemelding nå til landsdekkende aviser, så vi får se videre omfang av det. Men jeg hadde jo tenkt at jeg ikke skulle melde meg på denne konkurransen, for jeg hadde jo ikke tid, følte jeg. Men så var det jo for ut at dronning Sonja er veldig opptatt av naturen,
1: ja.
2: Og smykkene jeg lager, det jo basert på naturen, spesielt her i Nord da.
1: Ja, du jo inspirert av naturen.
2: Ja, natur og kultur i Nord, det det som opptar meg, og det det jeg formidler videre da i gjennom min design og produksjon.
1: Jaha.
2: Ja. Så jeg funnet at hun veldig glad i Nord-Norge, og går mye i fjellene her. Så jeg burde jo kanskje lage en tiara som er som et fjell, og jeg føler at de også hun jo stødig som et fjell, den dronninga vi har, og gode ambassadører for Norge, og for Nord-Norge.
1: Ja.
2: Ja. Og så har jeg jobbet mye med nordlyssmykker, den formen, så fant jeg ut at et bølgende nordlys over et fjell.
1: Det var jo en god idé.
2: Måtte jo være, ja, det var en god idé. Og jeg satt på hytta i påsken, og så tenkte jeg mer og mer på det her, og satt jeg og tegnet litt, og så fant jeg at, nei jo, jeg måtte lage det her. Jeg trodde faktisk at jeg kunne gjøre det, for det var det bare en 14 dager til fristen var ute for konkurransen. Så det var ikke mer tid av veien, at da måtte jeg hive meg rundt med samme jeg kom ned fra påskefjellet, så da var det bare å hive seg rundt og smi.
1: Ja.
2: Så, og fjellet, jeg sitter jo her og har fjell rett ut av vinduet.
1: Du har jo flotte fjell.
2: Jeg har flotte fjell, selv om ting jo spektakulære her, flott å se på. Men så, det kanskje litt lite kjent, det blir kanskje litt vel lokalt. Tenk til Okstindene, det jo Nord-Norges høyeste fjell. Og jeg var veldig fristet til å ta Okstindene med. Men så fant jeg ut at hele fjellkjeden bortover, det ble kanskje de var for lite typisk i formen til at, med at det var en nasjonal konkurranse.
1: Ja.
2: Så da fant jeg ut nasjonal konkurranse, og da har vi Stetind, og det jo også sagt i Nord-Norge.
1: Ja, og så er det jo, ble det jo
2: det ble kåret
1: til vårt nasjonalfjell.
2: Ja, så derfor fant jeg ut at når det var en nasjonal konkurranse, så måtte jeg kanskje ta det nasjonale fjellet.
1: Ja.
2: Og så da ble det det. Stetind med et bølgende snorlys over med og så måtte jo glitte litt ekstra da med diamanter i nordlysbuen.
1: Ja, så de diamantene er med liksom å få fargevariasjoner
2: ja, i nordlyset. Ja, for å få et, ja, og det som er stjernehimmel da. Og så glitter det også. Du får jo de fasettene og gløden i diamantene som får du litt lysglimt på her og der, så glitter det litt ekstra. Ja,
1: det er jo en genial idé.
2: Ja.

0: Som de fleste vet, så produseres det kaviar på Finnefjorden nå, og det hadde vært gjort cirka si, i 1972. Før det så var det margarinfabrikk, og en av de som har jobbet nok så lenge på denne fabrikken, det han Bjarne Valla. Når det var det egentlig at du begynte der nede, Bjarne?
1: I 33.
0: Og du slutta?
1: I 81.
0: Arbeidde du hele tiden nede på fabrikken da?
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Hvordan var det der nede når du begynte i 33? Husker du for eksempel hvor mye du har tjent den tiden?
1: Ja, jeg, fra början så har jeg 80 kroner i måneden.
0: Det tals var jo i alminnelig bra timeslønn i dag.
1: Ja, jeg har tenkt på det.
0: Du, hva slags sorta margarin du produserte i starten?
1: Det var perlemor og stjerne.
0: Hva dere fikk råstoffene ifra?
1: Det fikk vi fra Fredrikstad og Oslo og Larvik. Det var noe der sør på det. Det var kokos og sojaolje og stilleolje.
0: Hvordan ble det her transportert nordover?
1: Det var med båt.
0: Så da til her nede altså?
1: Ja, det kan jeg igjen.
0: Var dere mange mann i arbeid på fabrikken da?
1: Ja, til tider så var vi vel 15-20, men det senere så var vi kanskje bare en 15.
0: Du, den der produksjonen, kan føregjøklesen egentlig fra at råvarene kom i land?
1: Ja, det var noe smelt råstoffet, og så blandet det sammen, og så hadde jo vatten i. Vi produserte på en gammel måte. Ikke slik som for eksempel sentralen gjorde. Og så når vi sier vi begynte å blande i smør, så har vi da mer i smør i for å få en bedre kvalitet.
0: Mer i smør, hva dere fikk det ifra?
1: Ja, det fikk vi fra meierigen.
0: Det kunne være forskjellige plasser?
1: Ja, det var forskjellige plasser.
0: Arbeidet der nede, det foregikk vel antageligvis stort sett manuelt? Det var ikke mye maskineri?
1: Nei, det var dårlig med det. Det var handpakking på det første tida. Eller forresten flere år.
0: Hvordan foregikk den pakkingen?
1: Ja, det var en maskin som du... Så du pakket i en sånn løp, og så trykket du det ned, og så bruket du å klippe det av med som en streng. Og så pakket det inn i papir.
0: Og selve pakkingen, den gikk for hand?
1: Det gikk med hand. Og det var halvkilos og kilosklippet.
0: Var det kilosklippet den første tida?
1: Ja, begge delene.
0: Begynte dere å få noe mer automatisering i tida fram mot krigen, eller var det først i etterkrigstida at det ble noe mer maskiner?
1: Ja, det var før krigen, det var det. Men det ble noe nyere og bedre maskiner etter hvert. Og det var noe automatikk i det.
0: Du, var det bare mannfolk som arbeidte nede?
1: Nei, det var tre kvinnfolk. Til å begynne med. Men siden det ble mer automatisert og i grunn tyngre, så var det senere tid, så var det bare en dame så var jeg i arbeid.
0: Hva slags arbeidstid var det fra 7 til 4?
1: Ja, det var det. Men det var slik den er at når du var ferdig med jobben, og du har greid det du skulle greie, så gikk vi hjem. Eller det vil si kontorfolket gikk hjem, de arbeidet sin faste tid. Men nede i fabrikken så var det til dels at når de har gjort sin jobb, så gikk de hjem, selv om at det ikke tida var ute. Vi var ikke så nøye på tida da.
0: Så det var en slags doksakort, kan vi si?
1: Ja, det kan jo nærmest... Sist,
0: Hvordan var det der nede? Var det mange som var sykemeldt og ikke klarer jobben?
1: Nei, det var svært lite. Når de var sykemeldt, så var de også syke. Det er nå vel kanskje ikke riktig like enn som det er nå.
0: Du nevnte de første merkene, gjorde du vel, Stjerne og Perlemor.
1: Perlemor, ja.
0: Perlemor, var det det. Men så gikk dere over til andre merker som kanskje ble vel så populære.
1: Ja, det var mer populært med Veslemøy, så iblandet 20% meierismør.
0: Den her produksjonen som dere foretok, var det noen kontrollinstans som kom og så etter at det var gjort rett alt?
1: Ja, det var kontroll på. Det var det. Og så, det var fra Oslo, det var kontroll. Så det var omtrent månedlig kontroll.
0: Så det gikk ikke an å juks med tilsetninger?
1: Nei, det var skjema som var fylt ut, og det måtte stemme, og det var telling på at det var rett beholdning igjen.
0: Fikk dere noen reklamasjoner fra kundene om omfang?
1: Det kunne jo forekomme at det var harskt og sånt, men at råstoffet ikke alltid var slik det skulle være.
0: Transporten av margarin da før krigen, den skulle jo ut til kjøpmennene. Hvordan ble den foretatt?
1: Ja, det var jo en god del til sjøveien, men så har vi jo bilene over til Trondheim og Steinkjær.
0: Var det fabrikken sine biler som gikk, eller?
1: Nei, det var de to returlast. Det var sjåfører som var fra Namsos og der omkring.
0: Det arbeidet som dere utførte, hvordan var det? Jeg tenkte på arbeidstempoet.
1: Ja, det var hardt arbeidstempo. Og for at de skulle tømme kjerne, og det var cirka vel 1000 kilo i hver kjærs. Og det måtte jo mannfolkene til for å få det. Og det var jo en 10 slike kjærser, og det måtte de jo byttes om for å klare det.
0: Hvem bruker slags redskap?
1: Det bruker de sånn, ja, hva skal man si? Så de bruker å moke møker i gamle dager.
0: Så det var enkelt?
1: Det var enkelt. Ja, det var eneste som jeg kan å bruke. For hvis du har metall, så ble det sett han fast på spaden. Så du måtte bruke en sånn reke.
0: Tre reker,
1: ja.
0: Hadde dere stor produksjon når dere drev som best på 60-tallet?
1: Cirka 1,5 million.
0: Og det tilsvarer mye per dag, cirka?
1: Ja, det er cirka 6000 kilo.
0: Hva det var som gjorde egentlig at margarinproduksjonen ble lagt ned?
1: Nei, det var litt usikkert med margarin i den tiden. Og så ble vi tilbudt å produsere kaviar i stedet. Og så skulle vi få en erstatning for det hvis vi vil gange over til det. Og det fikk vi. Og vi hadde 4 millioner av brekken var tilbudt, og det fikk de.
0: Var det noen forandring egentlig i driften etter at man begynte med kaviaren?
1: Nei, det var noe bare det at når man har kaviar så ble det noe mye mer damer. Og det er jo lettere arbeid, men det er jo omtrent halvt av hver av mannfolk og kvinnfolk. Kanskje litt mer kvinnfolk.
0: Det er jo vel ikke så mange arbeidere igjen der nede som har vært med og produsert margarin.
1: Det er vel kanskje, antallet to stykker, to mannfolk.
0: Når du ser på det i dag, det er vanskelig å si hva som skjedde hvis dere fortsatt med margarinproduksjonen. Men det var vel positivt at man begynte med kaviaren?
1: Ja, det vil jeg si at det var jo det beste, ser jeg det slik. For at det som lå noe mest, det var noe mest aktuelt, det var noe at en fikk arbeid, mange, flest mulig. For det var jo arbeidsplassene vi så på som det primære med å gange over til kaviar.
0: Du har jo, som vi var inne på, stort sett vært på den der bedriften hele livet. I ettertid hadde du ville bytte arbeidsplass.
1: Ja, selvfølgelig kan jeg noe bilde i hva slags jobben har, men det var jo en fin jobb. Og så var det jo på stedet, og i de dager at jeg begynte, så var det jo simpelthen ingenting annet. Og jeg vet bare det at det kom jo, det var så det her, de betalte omtrent en tredjedel ut av budsjettet, margarinfabrikken, også arbeideren.
0: Av kommunebudsjettet?
1: Ja.
0: Så det var en viktig arbeidsplass for kommunen?
1: Ja, for kommunen så var det virkelig viktig.

0: Hallo, har vi han Øystein Johansen på tråden?
1: Ja, det har du.
0: Og du sitter ut på Hemnesberget.
1: Ja, det stemmer.
0: Jeg vet veldig lite om deg, Øystein, men jeg vet at du har i hin håre dage vært med i en gruppe som kaller seg Frik. Stemmer det?
1: Det stemmer nok det, altså.
0: Det er, ja.
1: Nei, det er jo kanskje mange som har glemt det bort, men det vi er jo i ferd med å stable her gruppen på beina igjen. Da. Vi har jo prøvd den et par ganger før. Men akkurat nå så har vi jo vært litt ekstra ivrig.
0: Vi har hørt litt nyss om at det er noe på gang. Kan du fortelle nærmere om det?
1: Ja, vi er jo ferdig nå med å gi ut en kassett og en CD. Vi var i København i, ja, skal vi se, det var i januar i år. Og startet innspillingen, og det er nå klart til å gis ut.
0: Og det er en offisiell utgivelsesdato også?
1: Ja, vi har sett den 21. Som det offisielle slipper, men den er å få kjøpt nå allerede på mandag.
0: Jaha.
1: Regner vi med da. Jeg får den første forsendelsen oppover i morgen. Det blir kassetter og så kommer det å se det over helgen da.
0: Og det her slippet, det skal skje både lokalt og mer nasjonalt, er det så?
1: Det blir lokalt nå i første omgang, og så blir det vel nasjonalt, så du sier, i februar-mars.
0: Ja vel. Og for å si helt nøyaktig, den lokale utgivelsen, den skjer på Hemnesberget, nærmere bestemt på Samvirkelaget, var det du sa?
1: Det skjer på Samvirkelaget, ja. Vi har tenkt å gjøre det her litt annerledes.
0: Ja.
1: Så vi har snakket med Samvirkelaget her på Hemnes, og de synes det var en god idé, så vi kommer til å ha en sånn liten tilstelling på S-laget, så det heter, tidlig ettermiddag.
0: Vi skal vel ikke formode at det mye som minner om jul, og så gir folk en julstemning den 21. På denne CD-en?
1: Nå ble det litt dårlig forbindelse her, så du sa.
0: Jeg sier, vi kan vel ikke gå ut ifra at det er så mye på denne CD-en som skal gi folk julfornemmelser og julstemning?
1: Nei, jeg vet ikke det, altså. Det er jo ikke noe julestoff, det har du noe rett i, men det er jo mange fine melodier som er laget, og alt er selv laget da. Hovedsakelig av Marstok, Frank Marstok og Torleif Larsen. De er jo habile låtskrivere, begge to.
0: Du sier Torleif Larsen, men han er vel bedre kjent under et annet navn?
1: Ja, stemmer det. Han har jo brukt navnet Igor Kill,
0: ja.
1: Og det er jo det han er kjent under da.
0: Og han er ikke til vanlig på Hemnes?
1: Nei, han er ikke på Hemnes. Han bor i San Francisco. Han skal vel jo hente hjem akkurat for det her.
0: Jaha, hvordan får dere til det her da, når en bor her og en bor der, og likevel treffes så mye som dere må ha gjort for å spille inn en hel CD?
1: Det kan du gjerne si, det er vanskelig, men vi må jo bare satse på at få et klaff og beregne det her veldig godt. Så vil det som regel gå bra. Ja. Det er det, altså.
0: Og dere har det sikkert trivelig når dere treffer en sjelden gang.
1: Ja, du kan skjønne, vi er jo gode barndomsvenner, og vi har det jo selvfølgelig veldig artig når vi samles i gjengen og øver og spiller litt grann.
0: Så da blir dere riktig nostalgisk?
1: Hva?
0: Da blir dere riktig nostalgisk.
1: Ja, vi blir jo det, vet du.
0: Ja.
1: Klart. Nå skal vi jo ha to jobber i denne forbindelsen. Den 20. På Mo i Rana, og så den 21. Her på Hemnes.
0: Ja vel. Så da kan folk få møte opp og høre dere live, er det det heter?
1: Ja, det gjør det, men da tror jeg de må være tidlig ute, altså.
0: Jaha.
1: For vi regner med at det blir fullt ut.
0: Det får vi håpe og tro for deres del.
1: Ja, selvfølgelig. Takk skal du ha.
0: Da har vi et kutt ifra denne plata som vi har fått i studio.
1: Mm.
0: Og den kan jo du si litt om.
1: Ja, det er Frank Marstok som har skrevet en låt som heter Plattingdans. Og den omhandler om den tiden da det var Plattingdans på Finnefjorden.
0: Ja.
1: Og han traff jo da en jente fra Korgen, og det er liksom det han har skrevet om. Nå vet ikke jeg hvem det var der, men kanskje hører på.
0: Vi får håpe det at hun setter og får...
1: Kjenner seg igjen.
0: Ja. Så blir det et hjem i hvert fall, det blir nostalgi, kanskje.
1: Ja.
0: Da skal du ha hjertens takk for praten, Øystein Johansen.
1: Ja, selv takk.
0: Ja, mange takk.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Hei.